0: Vi spurte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
1: Det jo det at det enkelt å legge den,
2: holder seg godt,
3: det varig,
4: det stabilt.
5: At det trygt å anbefale.
0: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
6: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
10: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
11: Carglass-sjekken. Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
12: Hurtigruta Carglass.
13: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
14: Gratulerer med ny kjæreste.
15: Takk. Eller... Han ni-ish, da.
14: Ni-ish?
15: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
14: Det jo så godt som ny.
15: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
16: Ja, ofte ni-ish like bra som nytt. Med ni-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Wow, altså, hva det her?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Vi spiller glass. 0-90-0-9.
8: Vi spiller bare de største rockklassikerne.
9: Hi, this is Neil Young.
10: This is Richie Sambora.
11: This is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Ever Harry of Blondie.
13: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
14: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette perfekt rock.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Dette P6 Rock.
3: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
4: P6 har det beste å levere av musikk.
5: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på, fordi det trengs.

0: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på sms og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
1: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei.
5: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka. En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
8: Bank, bank.
9: Willy skriver til oss at det var foreldrene som bestemte hvem han skulle ha et forhold til allerede fra ganske ung alder.
10: Dette er faktisk veldig vanlig i Norge.
9: Ja. Men nå vil Willy altså velge forholdet sitt selv.
10: Det skjønner jeg jo godt. Bankforhold, det personlig. Det viktig å finne noen man trives med, altså.
9: Ja, og jeg ville definitivt sjekket ut Penny fra Eika Digitalbank. Der får du alt du trenger og Norges råeste brukskontorente.
10: Hva venter du på?
9: Frivillig!
10: Sjekk ut Penny.no.
11: Penny.
12: Du? Ja? Skal vi leke familie?
13: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
14: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
13: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
14: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
13: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Jeg litt sulten, jeg.
17: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
16: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
17: Det er vår tur.
16: Straks tilbake.
18: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
17: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
16: Coop Rix. Fort gjort.
19: Low battery. Find charging station.
20: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
22: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
23: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
24: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
23: PSX Rock.

0: sexrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: opphold og billetter til Dum Dum Boys i Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra i appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hei, jeg Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletal, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi, og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
9: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
10: Ja, det dritlært. Sjekk det her da. Shit!
11: Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sukkingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
9: Det heter Byggtorget.
11: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
12: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
13: Bygg, bygg, Byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva gjør sola på natta?
15: Den sover i senga si.
14: Hvor lang en gitar?
15: Den som en lang pinne.
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
17: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
18: Bank, bank.
19: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
20: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
19: Ja, ja, det jo helt innenfor.
20: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
19: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
20: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
19: Fantastisk.
20: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
21: Det litt...
22: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
21: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle ledd.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå ser vi også biler for bedrifter.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
2: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
3: This is Agnes Young from the AC/DC.
4: This is Bruce Springsteen.
5: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
6: The

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Dette er P6 Rock.
4: Bruce Springsteen.
5: AC/DC.
6: Dem Dem Boys.
7: Guns N' Roses.
8: Metallica.
9: P6. P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
3: P6 Rock.

0: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
4: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Wow, altså, hva det her?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
0: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei.
12: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
15: Det er litt.
16: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
15: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
17: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
18: Nokian Tires.
19: Tilbake.
20: Til de største rockeklassikerne.
21: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
22: This is Bruce Springsteen.

0: tidsrock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi
0: spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
4: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
5: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
15: noe. Mamma, det grilldag på fredag.
14: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
15: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
14: Ja, pølsebrød.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
18: Bank, bank.
19: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
20: Hallo, Geir.
19: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
20: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
19: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
20: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
19: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
21: Mamma?
22: Ja?
21: Hva gjør sola på natta?
22: Den sover I senga si.
21: Hvor lang en gitar?
22: Den, som en lang pinne.
21: Hva skal vi ha til middag?
23: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
24: Alle. De største rockeklassikerne.
25: Hi, this is John Bon Jovi.
26: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
27: Hi, this is Lenny Kravitz.
28: Hi, this is Eric Clapton.
29: Hi, this is Robert Plant.
30: This is Jimmy Page.
31: My name is Bono.
32: We're called U2.
33: I'm PSX.

0: P6 Rock.
1: Alle de største rockeklassikerne. I could stay awake just to hear.

0: torsdag er det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
3: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate Milka sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
6: Det er litt.
7: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
6: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Halleisen. Du er nå kommet til Storebror sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som er helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne.
11: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei.
14: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka. Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
16: Tilbake
17: til de største rockeklassikerne.
16: This is James from Metallica.
17: P6 Rock.

0: Radio 6-rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Rockeklassiker etter rockeklassiker. Dette Norges nyeste morgenshow. God morgen på P6

0: morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Nå han endelig tilbake. Storbritannias mest berømte katt, Kjetil Hugen, har du hørt om han?
2: Nei, men det veldig hyggelig og med dyrenyheter i en verden hvor menneskene surrer det til, så kom igjen, hva har skjedd?
1: Dette kanskje i så fall det mest befriende du kommer til å høre i løpet av hele dagen, fordi at nå det 19 år gamle katten Larry, som altså bor i denne statsministerboligen i Downing Street, nummer 10 må vite i London, den tilbake igjen. Altså, katta har vært nede, vært litt ute med operasjon, og nå den endelig tilbake, og dette her liksom den faste katten som bor i Downing Street, uansett hvilken Michel som statsminister der. Han har vært igjennom 6 statsminister.
2: Ja, for i Storbritannia har de bytter jo statsminister oftere enn andre bytter underbukser.
1: Men Larry er konstant. Og nå har det vært liksom stor bekymring rundt denne musefangeren da, som hadde en sånn syste på magen der, som man måtte fjerne, men nå det liksom bare det pressekorpset som har møtt opp for å ta bilder av Larry, og det liksom, det ligger bilder nå ute på nettet, og det fantastisk hvordan Larry, den lille katten på 19 år, sånn stripete med litt hvitt foran, sitter der, og så har du liksom, du vet, britisk presse, de glad i å ta bilder.
2: Ja, ja, ja.
1: Du har liksom hele pressefolket som sitter foran der og tar bilder av katta. Og det som litt humor, og som jeg kjenner at jeg har veldig lyst til å se, at denne katta kommer til å få sin egen dokumentarserie også på Channel 4 in the UK.
2: Fantastisk.
1: Tror du vi skal se på det? Vi må se på det.

0: og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
2: Heleisen, du er nå kommet til Storebror sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som er helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne.
3: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
8: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
9: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
14: Mamma, det er grilldag på fredag.
13: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
14: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
13: Ja, pølsebrød.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
19: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
20: Tilbake til rockeklassikere.
21: Hi rockers, this is Billy Idol.
22: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
23: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
24: P6 Rock.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Nå skal du få oppskriften på hvordan du skal få unger hjemme til å slutte og mas om bikkje, for det er et hot tema.
2: Ja, det er jo alltid mas om å få noe dyr, og så må jeg si at det er jo veldig hyggelig å ha dyr da, og veldig hyggelig å ha barn med dyr, ikke sant? Det er en fin kombinasjon der, men kanskje ikke det alltid passer.
1: Vi har jo altså to katter hjemme hos oss, men allikevel så har det vært særlig min eldste, altså datteren min, som har hatt veldig, veldig lyst på hund i veldig, veldig, veldig, veldig mange år, altså nesten helt siden hun ble født, så har hun hatt veldig lyst på hund. Jeg er ikke så hundefan, men jeg har gått med på det at du kan få lov til å låne en hund, altså som bare på prøve. Søsteren min har en god del hunder, og så spurte jeg henne da nå på tampen av sommeren, sånn, kan ikke vi, er det greit om datteren min bare får låne hunden et par uker, så kan vi liksom se hvordan det går. Vet du hvor lenge den bikkja var hos oss, Kjetil?
2: Nei, siden du kom med til nå, så var den vel frem til nå da?
1: Nei, altså det var en snau uke, og for å si det sånn, jeg har aldri hørt noe hundemas siden. Fordi søsteren har noen veloppdragende hunder, og så har jeg en rampebikkje, som ikke hører på noen ting. Den gjør som den vil, og du må ha den i bånd, hvis ikke så stikker den av. Og for å si det sånn, det er en bikkje som står og bjeffer fra den kommer inn døra, til du går ut med den igjen. Den er veldig liten, veldig søt, men er i den klassiske kategorien gneldrebikkje.
2: Så du lånte selvfølgelig ikke den søteste, lille, snilleste hunden, du lånte gneldrebikkja.
1: Jeg lånte den lille gneldrebikkja. Og for å si det sånn, kort oppsummert, det har aldri vært noe spørsmål om å få låne hunden igjen, for den bikkja, den stakk av et par ganger, og hun var sånn der, hæ, må den gå på tur nå igjen? Skal den bæsje nå igjen? Ja, den skal bæsje ute, så du må gå på tur med den. Og jeg tror altså hun har bare innsett at katter er mye mer behagelige for noen som ikke er keen på å gå på tur hele tiden, eller høre på bjeffing fra du står opp om morgenen til du legger deg.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Tilbake

0: er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Det er en bestemor som i helgen har satt verdensrekord i planking.
2: Altså, det er jo nesten så jeg ikke tror det, Kjetil.
1: Du vet, du kjenner til plankeøvelsen, hvor du liksom står på albuene og på tærne, og så skal ha strak kropp så lenge som mulig.
2: La meg bare si det sånn at etter at du har fått et par barn, så er planken vil liksom aldri bli det samme igjen.
1: Hvor lenge planker du?
2: Nei, jeg planka i går kveld, bare for å snikskryte av det, men det var, jeg tilknyttet til 20, og så var det takk for meg.
1: Så ble det ikke noe verdensrekord på deg?
2: Overhovedet ikke.
1: Du kan jo forsøke å gjette, tenke litt på det. Hvor lenge er det mulig for en bestemor å stå i planken? Og så får du svaret om noen få minutter.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hvor lenge kan bestemor stå i planken?
2: Ja, nå må du fortelle, altså, fordi nå er det verdensrekord på gang, skjønner jeg.
1: Det er det store spørsmålet etter at det ble satt ny verdensrekord nå i helgen, og jeg viste deg jo et bilde av denne dama. Hun er fra Kanada og heter Donna Jean. Jeg viste deg et bilde av henne i stad, og din første reaksjon er: men er det riktig stil da? Er det bra planke?
2: Fordi at du, jeg har jo lært det at det som er problemet med planken er jo at du skal stå så rett som en strek da.
1: Derfor det heter planke.
2: Ja, men hun hadde litt sig i rumpa, det må jeg bare få lov å si. Det var ikke så langt unna bakken, den kroppen var.
1: Fantastisk første reaksjon. Hva er din rekord, Guro?
2: Nei. I går så telte jeg til 20 mens jeg stod i planken.
1: Telte litt fort til 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20.
2: Ja, ferdig.
1: Ok, Donna Jean, hun er en 61 år gammel bestemor, bestemor til 12. Hun har fått 5 barn, så hun har gjort mye annet enn å bare være på helsestudiet i løpet av livet. Likevel så klarte hun altså i helgen å sette ny verdensrekord og stå i planken i 5 timer.
2: Ja, det er jo helt hinsides. Hvordan har han klart trene seg opp til dette her, jeg begynner å stamme.
1: Jeg tipper at med alle disse barna og barnebarna så har hun trengt litt egen tid, låst seg inne på et rom og bare stått i planker, en frustrasjon, telt til 10, telt til 20, telt til 30 og ventet på at det skal gå over.
2: Ja, det er helt sjukt imponerende. Jeg bøyer meg i plankestøvet, for å si det sånn.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
5: Bank, bank.
6: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
7: Hallo, Geir.
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
8: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. Wow, altså, hva er det her?
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bager.
12: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
13: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate Milka-sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du er i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
12: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
14: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
15: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Steinsprut.
17: Rik

0: Våkn opp. Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Til helgen så er det TV-aksjonen.
2: Ja.
1: Akkurat nå så jakter de på bøssebærere, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre folk som burde bære bøsse for å få inn mest mulig penger.
2: Generelt i livet, eller til TV-aksjonen?
1: Til TV-aksjonen. På tredje plass, en PT.
2: En PT?
1: Kom igjen! Du klarer litt til! Kom igjen! Ta i nå!
2: Veldig bra motivator.
1: På andre plass, en rørlegger.
2: En rørlegger?
1: På en eller annen måte så får alltid rørleggerne til å bli mye dyrere enn det du trodde i utgangspunktet.
2: Oh.
1: Målet her er jo å få inn mest mulig penger, ikke sant?
2: Ja,
1: førsteplassen på topp tre-lista folk som burde bære bøsse til helgen. Hallgeir Kvadsheim. Du hører han for deg, ikke sant?
2: Luksusfell.
1: Du sier du har stramme økonomi, men vi kan jo ta en gjennomgang av abonnementene dine. Har du ikke en bufferkonto?

0: rockeklassiker etter rockeklassiker. Dette er Norges nyeste morgenshow. God morgen på P6 Rock.
1: God morgen, og der var tirsdagen i gang, blitt en 13. oktober nå. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, og at vi får lov til å henge med deg denne tidlige morgenen, også i dag, med Guro Trinterud. God morgen, Guro.
2: Hei, og jeg må bare beklage Kjetil Hugen, for i dag så ser jeg ut som en fragl.
1: En fragl var, og sånn som var på TV i gamle dager. Det er ikke noe å beklage, du ser jo strålende ut, Guro.
2: Ja, det er veldig hyggelig, og det var det også Petter Pilgaard sa da jeg møtte han i heisen opp. Så sa jeg, se på det trynet her på morgenen. Og da sa han, vet du hva, Guro, du er alltid fin. Så det er veldig hyggelig. Petter er jo en av kollegaene våre som vi møter i heisen tidvis.
1: Men du er nå litt sånn som de jentene som gikk i klassen min da jeg gikk i 5. klasse, som hadde skrevet en historie eller tegnet en tegning og sa, ah, det er ikke noe fint. Nå bare fisker etter komplimenter.
2: Vi er jo den eneste jenta her vi sitter, så nå må jo tappe seg den rollen. Sånn her bare, ja.
1: Du er veldig fin, og du høres våken ut, og jeg gleder meg til å henge med deg også denne morgenen. Og det får også du som hører på glede av å gjøre. Guro ser ut som en solstråle i dag også.

0: våkne opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Gratulerer til Tim Brown, som har vunnet en av de rareste konkurransene jeg har hørt om noen gang.
3: Okay.
2: Dette en sånn som kanskje Morten Ram kunne vært med i den Ramme Sporter TV-serien.
3: Oh, ja, han driver med mye rart.
2: Det har nemlig vært en gresskarfestival i USA, litt nord i USA, på grensen til Kanada.
3: Det jo ikke så rart.
2: Og der har de en konkurranse hvor de skal padle på elva i uthulede gresskar.
3: Og det veldig rart igjen.
2: Det veldig rart. For du vet jo de gresskarene som du ser i butikken, ikke sant? De er jo store, men de er jo ikke sånn lage kanostore liksom.
3: Nei, du får ikke plass til kroppen din nede i dem på en måte.
2: I USA så er jo alt mye bigger, også gresskarene. De største gresskarene på denne festivalen veier over et tonn, altså 1000 kilo med gresskar. Og det da noen av disse folka gjør, er at de huler de ut, sånn som man skal gjøre med gresskar, men ikke for å lage morsomme fjes, for at man kan sitte oppi de og padle nedover elva med en padleåre.
3: Å, det jo fantastisk!
2: Fryktelig vanskelig, sier deltakerne. Tim Brown har øvd på gresskarpadling, og man høster jo som man sår, også i gresskarverdenen, og ble da årets mester av gresskarpadlekonkurransen. Hvis du finner et digert gresskar, så vet du hva du skal gjøre da.
4: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag det superspenn. Tjen 3 ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei.
7: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, front- og blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask. Avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
13: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
16: Mamma, det grilldag på fredag.
15: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
16: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
15: Pølsebrød.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
19: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
20: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
21: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
22: Du, trykket i dusjen helt borte, det.
23: Ja, Malin fikser det.
24: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på www.vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
0: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
1: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
2: This is James from Metallica.
3: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: God tirsdag, Guro Trinterud på plass I dag. God morgen, Guro.
2: God morgen, Kjetil.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår produsent som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Det noen problemer I dag?
3: Det som alltid noen problemer og noen greier vi ikke klarer helt å bli enige om, men det tenker jeg at vi kan prøve på hvert fall. Og jeg har med noe som vi skal prøve å bli enige om I dag.
4: Dagens mening.
3: Man kan ikke si at noen gamle før de 80 år.
2: Vet du hva, jeg enig I det, fordi at jeg føler at liksom det å være eldre har på en måte, altså, det har blitt eldre, skjønner du hva jeg mener? Ja. Altså, sånn, du også damer, menn 70 år gamle I dag, da jeg var liten så var jo de hønngamle, liksom. Det jo ikke lenger.
1: Men det moren min, hun ble jo 79 år nå, og hun
3: dum som en fole.
1: Hun ja. Nå holdt jeg på å si noe dumt, så takk skal du ha. Jeg vet at hun hører på også, takk for at du avbrøt meg med bare ung som en fole. Jeg så forresten at Norges eldste dame har bursdag I dag. Eller var det I går? Hun ble 111 år I går.
3: Det gammelt.
1: Da du gammel, ikke sant? Det kan vi være enige om. Jeg synes jo 80 også voksent, altså, men det kommer jo litt an på. Og det gjelder ikke bare 80-åringer, men også 70 og 60 og 50-åringer. Hvordan tilstanden? Ikke sant? Du kan jo ha en gammel bil som går knirkefritt, og en annen som, ikke, som bare skrangler, og det jo litt sånn med folk også.
2: Og så det jo noen som født 40-åringer. Altså, skjønner du, jeg mest sannsynlig en av dem. Som har vært 40 år, lenge før jeg ble 40.
1: Du kommer alltid til å være 40 også, det jo fint.
2: Åh, du grei. Hvis jeg kan få lov til å være 70 og 40 samtidig, så skal jeg være fornøyd altså. Klager ikke. Men jeg enig. Du kan ikke si at noen gamle før de I hvert fall 80, kanskje 85.
3: Til og med 85 vil du strekke det til, ja.
2: Yes, fordi at jeg har foreldre som nå over 80. Ja,
3: så, ja ikke sant.
2: Ja, jeg sier 85.
3: Ok, du som hører på, det du som bestemmer, og vi trenger din hjelp. Vi heter God Morgen Radio på Snapchat, og der kan du gå inn og stemme, og så skal vi finne ut når det man blir gammel egentlig.

0: I går, Kjetil, så fikk jeg hjem en gul sønn.
1: En gul sønn?
0: Ja!
1: Hvor var det han rullet seg i går?
0: Det hadde vært lekeloppis på skolen. Altså det vil si et inntekt for TV-aksjonen, og med det resultat av at jeg fikk hjem en sønn som var farget gul. Og da kan man spørre, hvorfor får man hjem en sønn som er farget gul? Nei, vet du hva? Det skal jeg fortelle mer om ganske snart.
2: Synes du bussturen er litt kjedelig? Altså, du har radio i lomma.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Jeg er litt sulten,
5: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
4: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
5: Det er vår tur.
4: Straks tilbake.
6: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
5: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
4: Coop Rix. Fort gjort.
3: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
7: Nokian Tyres.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
12: Carglass-sjekken.
13: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
14: Hurtigruta Karglass.
15: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
16: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
17: Folder seg godt, det varig,
18: det stabilt.
19: At det trygt å anbefale.
15: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
20: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere.
21: Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo.
20: Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
22: Bank, bank.
23: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
24: Hallo, Geir.
23: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
24: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
23: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
24: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
23: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
25: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
26: Du hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
27: Fagforbundet vil redde posten. I forrige uke ble det kjent at regjeringen ønsker å kutte hardt i bevilgningene til posten neste år, og foreslår at posten bare skal deles ut en dag i uka mot annenhver dag nå. Fagforbundet håper nå å samle regjeringens samarbeidspartier om en redningspakke på 500 millioner kroner, skriver Klassekampen. Tre personer sendt til legevakt etter en brann i en firemannsbolig i Brønnøysund i Nordland i natt. De tre har pustet inn røyk, men ikke alvorlig skadet. Brannvesenet har nå kontroll, men det blåser mye på stedet, og politiet ønsker ikke folk i nærheten. Minst to personer drept og ni skadet i et russisk angrep mot en boligblokk i Kyiv, det opplyser myndighetene i Ukraina. Det meldt om rakettangrep flere andre steder i landet, men omfanget av disse angrepene ikke klart. Bayern München-trener Vincent Kompany hyller norske fotball og norske spillere før kampen mot Viking i kveld. Kompany og det tyske laget har allerede slått Bodø-Glimt i Champions League, og han har fulgt det norske landslaget. Kompany trakk spesielt frem én spiller som han trente i Burnley.
0: Sanderberg, really, really, really underestimated player. I have the privilege of working with some of the top players in Europe. He has the quality, he always had the quality to be at this level. In terms of quality, talent as a person, he could be at the top level in European football.
27: Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
1: God morgen!
2: God morgen!
1: God morgen!
5: På P6 Rock.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: I går, Kjetil Hugen, så fikk jeg hjem en gul sønn.
3: Hva det han har? De pleier å være sånn brunaktige. Jeg tror han rullet seg i søle på denne tiden her. Hva det sønnen din har drevet med?
2: Stempel. Kort fortalt.
3: Stempel?
2: Ja, altså, opplegget. I går så har det vært lekeloppis da, på skolen til inntekt for TV-aksjonen. Det er noe de pleier å gjøre hvert eneste år, hvor unger tar med seg leker hjemmefra, og så kan man liksom selge det videre, og så går inntektene da til årets TV-aksjon. Og i går så kommer liksom sønnen min hjem litt ut på ettermiddagen, og så ser jeg bare sånn, hva er det du har i fjeset? Hva er det du har på nesa? Har du spist noe, et eller annet mat liksom, som satt seg fast? Og så ser jeg bare under luggen, som er liksom såpass lang at den går ned i øya, at det er gule prikker under hele luggen, og så drar han opp t-skjorta, og så ser han sånn der, og det er ikke bare der, mamma, det er her! Og så drar han opp overkroppen, og så ser jeg bare at det er gule prikker på hele ungen, som ser ut som typ vannkopperish. Så greiene er da at det er noen i klassen hans da, som har kjøpt seg stempel, på denne lekeloppisen.
3: Du har funnet et gammelt stempel som vi har kjøpt på loppmarkedet.
2: Og det må jo selvfølgelig han teste for å se om dette stempelet funket. Så han hadde da fått lånt stempel av da, denne jenta i klassen da, som hadde kjøpt stempel, og bare stemplet hele kroppen fra topp til tå.
3: Noen mønster på dette stempelet, eller er det bare gule prikker som er...
2: Det var fristempling, ja, så det var veldig lite mønstrette og sånt, men det på en måte dekorativt.
3: Mulig å få vasket av igjen.
2: Vet du hva? Han var på svømming i går ettermiddag, så jeg har ikke sett at det var stempel på nesa da han la seg i går kveld. Det var ikke nok far som var med der, men jeg tror det var vaskebart av, ja, heldigvis.

0: hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living. Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
3: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei.
7: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
12: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
13: God kveld.
12: Gi trøng.
13: Gi trøng.
12: I bensindrive.
13: I bensindrive.
12: Tre kjære.
13: Tre kjære.
12: Ikke begge ni på vokalene. Tre kjære.
13: Tre kjære.
12: Ja da, nå snakker vi.
14: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
15: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: This is Gene Simmons of

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Hva hemmeligheten bak det å bli 111 år gammel?
1: Oi, det et veldig godt spørsmål.
2: Og gratulerer med dagen aller først til Norges eldste nunna, som feiret 111-årsdag i går, og hun en sprek gammel dame.
1: Oh, wow.
2: Hun bor fortsatt i det samme rekkehuset som hun har gjort i årevis, alene, og feiret med kake og sang og sangleker, og hadde en nydelig dag i går. Og det som også jeg blir litt sånn nostalgisk når jeg ser på bildet av nunna her i VG, og det fordi hun helt lik min gamle bestemor da hun var 95 år.
1: Er det sant?
2: Ja, men jeg synes at alle sånne gamle mennesker ligner på min gamle bestemor da hun var 95 år gammel. Det blir litt varm om hjertet av å tenke på min gamle bestemor her. Men det som felles for alle disse sakene, det jo ikke bare at de helt like disse gamle damene, men det jo også at journalisten spør, hva hemmeligheten? Hvordan klarer du å bli så gammel? Hvordan det mulig å nå 111 år? Og oppskriften varierer jo etter hvilke gamle folk de snakker med. Noen så jeg var at de har hatt et langt og lykkelig ekteskap, og andre at de har holdt seg helt unna menn. Det ikke tilfelle med nunna. Hun sier at det gode gener og en liten tert med portvin.
1: Ja, fordi jeg skutt og sier det alltid en dert med noe. Noen sier honning, at de derter med en honning, og portvin greia nå, altså.
2: Tert med portvin.

0: P6-rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører God morgen på P6-rock. Og nå får du siste nytt.
2: Fagforbundet vil redde posten. I forrige uke ble det kjent at regjeringen ønsker å kutte hardt i bevilgningene til posten neste år, og foreslår at posten bare skal deles ut en dag i uka mot annenhver dag nå. Fagforbundet håper nå å samle regjeringens samarbeidspartier om en redningspakke på 500 millioner kroner, skriver Klassekampen. Fire personer hoppet fra andre etasje da det begynte å brenne i en firemannsbolig i Brønnøysund i Nordland i natt. Tre av dem er sendt til legevakt etter å ha pustet inn røyk, men ingen ble alvorlig skadd. Brannvesenet har nå kontroll, men det blåser mye på stedet. Minst to personer er drept og ni skadet i et russisk angrep mot en boligblokk i Kyiv, det opplyser myndighetene i Ukraina. Det er meldt om rakettangrep flere andre steder i landet, men omfanget av disse angrepene er ikke klart. Bayern München-trener Vincent Kompany hyller norsk fotball og norske spillere før kampen mot Viking i kveld. Kompany og det tyske laget har allerede slått Bodø-Glimt i Champions League, og han har fulgt det norske landslaget. Kompany trakk spesielt frem én spiller som han trente i Burnley.
3: Sanderberg, really, really, really underestimated player. I have the privilege of working with some of the top players in Europe. He has the quality, he always had the quality to be at this level. In terms of quality, talent as a person, he could be at the top level in European football.
2: Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
1: Rockeklassiker etter rockeklassiker. Dette er Norges nyeste morgenshow. God morgen på P6

0: morgen, litt over sju nå, tirsdag morgen. Veldig hyggelig at du hører på radio i dag med Guro Trinterud på plass i studio. God morgen, Guro.
1: God morgen, Kjetil. Og det må jeg bare si at du skal være sjukt forsiktig med å gi eldre damer kompliment. Det er mulig at det er de fornærmende bare å si eldre. For vi har jo snakket litt om dette her tidligere i dag også. Altså, kan man si at folk over 80 år er gamle? Fordi du vet skuespilleren Judi Dench, ja. Altså hun som spiller M i disse James Bond-filmene, hun er nå 91 år gammel, og hun er altså så forbanna for at folk liksom spør henne om hvordan det går, og når har du planer om å gi deg og sånne ting. Hun bare, jeg skal da for ikke gi meg, jeg skal være en av de der damene som bare avgår i garderoben etter at hun er ferdig med å spille film som 100-åring, og kanskje vel så det, sier jeg. Og så fikk hun jo sånn, hun fikk jo dame-titel også for et par år tilbake, og det er altså, hun er forbanna på det og mener at det er bare tull å drive og kalle henne for en nasjonalskatt. Det høres støvet og dinosauraktig
0: ut. Det høres jo bare bitter og kjip ut, er ikke det hyggelig at noen sier at du er gammel og erfaren og nasjonalskatt og skryter av det som du har drevet med?
1: Ja, men det er jo litt som å spørre, når skal du parkere disse tøflene dine? Og det er jo ikke alle som har lyst til å parkere tøfler. Men man kan jo bli med og si sin mening i dag også på Snapchaten vår.
0: Ja, der heter vi God Morgen Radio. Er man gammel når man er over 80 år? Vi vil gjerne høre din mening.

0: dette er P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hun får ikke et eneste poeng ekstra.
3: Oi!
2: Er en av kjendisoverskriftene denne uka her. Og det er også første del av kjendiskvissen. Husker du reglene? Det synes du har vært her, Guro.
3: Nei, altså fortell meg gjerne igjen.
2: Ja, altså jeg har da funnet fram noen kjendisnyheter. Vi har kjendiskviss hver eneste uke. Jeg har funnet fram kjendisnyheter, presenterer nyheten eller overskriftene. Og så er din oppgave å gjette hvilke kjendiser og hvilke saker er det snakk om.
3: Vi skal leke nytt på nytt på radio.
2: På en måte. Og du som hører på hjemme må selvfølgelig også være med og konkurrere og sjekke med deg selv om du er mer oppdatert på kjendiser enn Guro. Første handler altså om hun som ikke får et eneste poeng ekstra. Det er grubbeloppgaven som du kan tenke på til vi starter om noen få minutter.
4: Litt mye lyd på venteværelse. Hør på radio eller podcast i stedet.
5: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
4: Last ned og hør oss i lyden av radio.
6: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 095 00. Hurtigruta Karglass.
8: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
9: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
10: Wow, altså, hva er det her?
11: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
13: Høsten er den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, Zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
17: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
18: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
19: Og nå,
0: rockeklassikere.
12: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
15: Hi, this is Chris and Nirvana.
19: This is Bruce Springsteen.
20: P6 Rock.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hun får ikke et eneste poeng ekstra. Her første overskrift i ukas kjendiskviss. Er du klar, Guro?
2: Jeg er klar.
1: Jeg har altså noen overskrifter hentet fra aviser eller Se og Hør eller nettaviser. Handler om kjendiser. Du skal finne ut hvilke kjendiser og hvilke saker det er snakk om. Og hvem er det som ikke får et eneste poeng ekstra?
2: Denne har jeg faktisk lest meg opp på, Kjetil Huggen, så det... Ja, for å være litt sånn kjendisoppdatert. Og det er altså Lea Ben i Skal vi danse av Jan Thomas.
1: Ja, helt riktig. Jan Thomas sier at selv om han har klippet håret til moren hennes og er kompis med resten av familien, så får hun ikke et eneste poeng gratis.
2: Nei.
1: Får vi se på det da. Neste handler om influencer Julianne Nygaard og ektemannen hennes, som nå ender i rett etter at de har solgt huset sitt. Kjøperen er ikke fornøyd og krever prisavslag. Og spørsmålet er, hva er influensernavnet til Julianne Nygaard? Her skal du få alternativer.
2: Og jeg skal få alternativer.
1: Er det taxfri frue?
2: Nei.
1: Flymekaniker frue? Eller er det pilotfrue?
2: Jeg har nesten lyst til å gi poeng for det første, for det var kjempegøy. Men det er nok altså pilotfrue.
1: Det var gøy å være taxfri frue.
2: Veldig.
1: Siste spørsmålet i kjendiskvissen i dag. Hvor mye er en banan?
2: En banan?
1: Hvor mye er en banan?
2: Hvorfor?
1: Helene Olavsen og ektemannen, han dansepartneren som hun gifta seg med, de driver og pusser opp et gammelt hus utenfor Oslo. Det har blitt dobbelt så dyrt som planlagt, og nå skal de begynne på kjelleren. Og de sier til Se og Hør, vi er innstilt på at det koster en banan, eller to. Håper ikke det blir tre bananer.
2: Jeg tror vi snakker sjukt. Vi snakker altså den kunstbananen som ble teipet opp på veggen i sin tid. Husker du det kunstprosjektet? Ja,
1: du tenker det er det som er bananmålestokken? Det... At det er dagligpraten hjemme hos Helene Olavsen?
2: Det tror jeg. I hvert fall hvis vi snakker om at det finnes å koste bananer. Ja, hvor mye er en banan?
1: Banan er en million.
2: Ok.

0: Ashes to Ashes, David Bowie på P6 Rock. God tirsdag morgen, veldig hyggelig at du hører på. Guro Trinterud på plass I studio I dag. God morgen til Guro.
1: God morgen, Kjetil.
0: God morgen. Vi skal spille masse digg musikk sånn som du vant til, og jeg har på følelsen av at vi I løpet av en halvtimes tid kommer til å spille Dum Dum Boys.
1: Ja.
0: Det en sånn rar følelse av at det blir noe Dum Dum Boys.
1: Ja.
0: Og det verdt å få med seg, for når du hører Dum Dum Boys her på P6, så må du sjekke ut lyden av radioappen, registrere deg der, og så kan det hende at du vinner konsertbilletter, så bare følg med.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: IKEA kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
7: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
8: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
7: Oh, det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
7: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
10: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
14: Det jo det at det enkelt å legge den,
15: holder seg godt, det varig,
16: det stabilt.
17: At det trygt å anbefale.
13: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her I Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
18: Du hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
19: Tøffere språk og retorikk I politikken gjør at vi senker terskelen for hets, det mener statsminister Jonas Gahr Støre. I sosiale medier det mye hets mot Arbeiderpartiet og mot Støre. Han beskyldes for løgn, korrupsjon og propaganda og blir gjentatte ganger kalt landsviker.
2: Jeg urolig for at det blir alminnelig gjort av de ansvarlige partiene, fordi at det setter også standarder for samfunnsdebatten som rammer andre mye mer enn meg.
19: Og I dag legger Tankesmien Agenda frem en rapport om hets mot politikere på nett. Norge ikke forberedt på en ny pandemi, det sier professor og leder for Senter for pandemi og enhelseforskning ved UiO, Gunveig Grødeland. Den neste pandemien kan bli langt mer alvorlig enn covid-19, advarer forskeren, som mener Norge bør satse hardere på forskning. En offentlig henrettelse kan bli et verktøy for terrorister, det advarer lederen for representantenes hus, republikanernes Mike Johnson. Nidal Malik Hassan, som drepte 13 mennesker i militærleiren Fort Hood i 2009, dømt til døden. Forrige uke sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen ville bli direkte sendt.
1: The concern would be that you would create a video that they wouldn't be a recruiting tool for future terrorists.
19: Tre politibiler ble skadet på E6 mellom Rygge og Årvoll etter at en kvinne i 50-årene stakk av fra en tollkontroll i natt. Etter en politijakt fikk politiet stanset bilen på en kontrollert måte. Kvinnen som var alene i bilen har ikke forklart hvorfor hun unnlot å stoppe. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
18: God morgen på P6

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Tirsdager har jo en litt sånn ufortjent dårlig rykte for å være ukas verste dag, men det er altså en god del fine ting som har skjedd på tirsdager også, så derfor så har jeg laget topplista. Fine ting som har skjedd på en tirsdag.
2: Har du funnet tre fine ting på en tirsdag?
1: Jeg har funnet tre fine ting som har skjedd på tirsdag. Og er du glad i dataspill, Kjetil?
2: Ja da.
1: Ja, vet du hva? Pac-Man, du vet den der hvor du har sånn hode som går opp og ned.
2: Hallo, jeg er født på 70-tallet, du trenger ikke å lære meg Pac-Man.
1: Den ble altså utgitt på en tirsdag tilbake i 1980. Så det var en av de fine tingene som skjedde faktisk. Planeten Uranus.
2: Planet med det morsomste navnet.
1: Den ble faktisk oppdaget på en tirsdag. Det har vi andreplassen. Tilbake 13. mars 1781 så ble det også kjent at vi har en planet som da ble kalt for Uranus. Og på toppen på førsteplassen her av fine ting som har skjedd på en tirsdag, mandagen ble kåret til ukas verste dag. Og det skjedde altså på en tirsdag 17. oktober i 2022. Og det er selveste Guinness World Record. Og det på en måte kan jo diskuteres hvor bra det var for mandagen, men tirsdagen slapp vi i hvert fall unna.

0: I dag så snakker vi om når vi gamle, eller når man kan kalle folk for gamle. Det skal vi snakke med deg om også, Thor, men først bare navnet ditt. Thor Ludo, for et fantastisk navn.
1: Jo, takk for det. Jeg ikke min skyld.
2: Hvem var, altså, dette her navnet gitt av dine foreldre, eller hvor det kommet fra?
1: Det et navn som har kommet til i senere tid, det det.
0: Hva skjedde?
1: Jeg jobbet en del år som proff diskjockey, og blant annet jeg spiller, vel den latinske definisjonen på ordet Ludo. Ulempen for meg jo det at her i Norge så har vi et spill som heter det samme. Vi skal ikke lenger rundt i Sverige før det heter Fia med knuff, så det litt sånn.
0: Så du DJ Ludo?
1: I gamle dager så var jeg det er riktig. Men det er en mannsalder siden, for å si det sånn.
2: Jeg liker at du distanserer deg veldig fra dette. Det er gamle dager, og det bringer oss jo på da, fordi når man egentlig gammel? Det jo en ting som vi har pratet om litt her på radioen din i dag.
1: Ja, nei, gammel du vel når du kan si at alder bare et tall, tror jeg. Alderen sier en ting på kalenderen. Jeg føler meg som 25, og vitsene mine som en 15-åring.
2: Det er veldig bra å kompensere i den enden, det kan vi like.
0: Er hun hjemme enig, eller? Både i vitsene og fysisk alder?
1: Ja, da. Absolutt. Hun enig i alt, unntatt det der med barnslig humor.
0: Du må være med oss litt til, for vi har noen brennheite spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Så bare følge med, og så vi straks i gang, Thor Ludo.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva gjør sola på natta?
4: Den sover i senga si.
3: Hvor lang en gitar?
4: Som en lang pinne.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei.
8: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
10: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
13: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4,000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
14: IKEA Kunderadio.
15: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
17: God kveld.
16: Jeg trøng.
17: Jeg trøng.
16: I bensindrive.
17: En bensindrive.
16: Tre kjære.
17: Tre kjære.
16: Ikke begynne på vokalene. Tre kjære.
17: Treskjære!
16: Ja da, nå snakker vi!
18: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
19: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
20: Nokian Tires.
21: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
22: Tilbake til rockeklassikere.
23: Hi rockers, this is Billy Idol.
24: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
25: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
26: P6 Rock.

0: tidsrock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
2: 500 000 nordmenn kjører med samme dekk året rundt. Det viser en undersøkelse fra Trygg Forsikring. Kaldere vær har ført til at bilister nå renner ned dørene til bilverkstedene for å bytte ut sommerdekkene. Men noen har allerede vinterdekkene på, forteller daglig leder hos Dekkteam Lillehammer, Eirik Jonsgaard.
3: Det er noen som kjører med piggfrie vinterdekk året rundt og tror det er helårsdekk.
4: Det er bekymringsfullt egentlig, for det skaper mindre sikkerhet på veiene.
2: Sa til slutt Nils Sødal i NAF. Tøffere språk og retorikk i politikken gjør at vi senker terskelen for hets, det mener statsminister Jonas Gahr Støre. I sosiale medier er det mye hets mot Arbeiderpartiet og mot Støre. Han beskyldes for løgn, korrupsjon og propaganda og blir gjentatte ganger kalt landssviker.
5: Jeg er urolig for at det blir alminnelig gjort av de ansvarlige partiene, fordi at det setter også standarder for samfunnsdebatten som rammer andre mye mer enn meg.
2: Og i dag legger Tankesmien Agenda frem en rapport om hets mot politikere på nett. En stor utbygging av landbasert vindkraft kan sikre nok grønn energi for de nye datasentrene, det mener Statkraft. En ny rapport fra selskapet viser at datasentrene kan legge beslag på opp mot 16% av Norges totale strømforbruk i 2050. Det er særlig lokal motstand og arealbruk som begrenser og er barrierer for veksten på vindkraft. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
1: Rockeklassiker etter rockeklassiker. Dette er Norges nyeste morgenshow. God morgen på P6

0: Så hyggelig at du hører på i dag også. Litt over åtte nå, tirsdag morgen. I dag med Guro Trinterud på plass i studio. God morgen, Guro.
1: God morgen, Kjetil.
0: Og så må jeg bare beklage at vi gikk fra deg fra parkeringshuset i dag tidlig.
1: Du, det skjønte jeg da jeg hadde parkert inn i dette parkeringshuset, og jeg så at du var på vei ut, og tenkte jeg sånn, kommer han til å vente, eller kommer han ikke til å vente? Og så bare sånn, nei, han venter ikke, nei, nei, det greit, ikke tenk på det.
0: Og, men hvordan er det, altså, når, for vi har jo da parkeringshus som en sånn 500-600 meter unna jobben, og der parkerer jo mange som jobber sammen, og så kommer vi sånn nesten likt, litt ujevnt, sånn som oss i dag, hvor jeg kommer noen minutter før deg, skal man da, forventer du at jeg står og venter på deg ute, eller er det greit at jeg går?
1: Det er helt greit at du går, fordi at jeg tenker at da vet jeg at ting blir ivaretatt, for jeg visste også at jeg var litt som på hengende håret litt treg i dag, altså, og da tenker jeg at det er helt greit å gå, også, og så, det er jo en tid på døgnet man ikke orker å ha avtaler, skjønner jeg mener, jeg kan ikke ha det sånn at jeg må stå og vente på deg i parkeringshuset hver morgen, så tenker jeg at det er helt greit at du også går.
0: Så til deg som er på vei inn i parkeringshuset nå, eller et eller annet sted, fra bussen eller noe sånt nå, lurer på, skal jeg vente på kollegaen, er du høflig å ikke gjøre det? Før klokka ni om morgenen, så er det greit å tenke på seg selv.
1: 100% i dag, faktisk.

0: Morgen med Ellen og Kjetil.
1: Kan man kalle det dugnad hvis det er sånn, enten så blir du med på det greiene her, eller så må du betale en haug med peng for å slippe å bli med på dette her? Er det dugnad, Kjetil?
2: Men hva er det viktigste med dugnaden da? Er det å samle inn penger, eller å få gjort i orden gårdsplassen, eller er det at alle skal møtes for å gjøre et eller annet sosialt sammen?
1: Ja, det, altså, men hvis du må betale for å slippe å være med, da tenker jeg at da har man vel kanskje gått over en liten linje, eller vi må ta en liten diskusjon på hvor greit det er og hvor frivillig dugnad skal være snart.
3: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta Carglass.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Jeg er litt sulten,
6: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
5: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
6: Det er vår tur.
5: Straks tilbake.
7: Ok, alle sammen. Neste par ut. Varmt, vær så god.
6: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
5: Coop Rix. Fort gjort.
4: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
8: Du, mamma?
1: Ja?
8: Jeg er så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
1: Jo, det kan jeg vel.
9: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
10: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
11: Vinteren kommer i år også. Er du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
12: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
13: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
14: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay. Tilbake

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Er det greit å kreve at folk som ikke på dugnad må betale seg ut av det?
2: Ja, det synes jeg helt greit. For alle må jo bidra for at hvis for eksempel veggen skal beises da, og så er det noen som ikke møter opp, så kan de betale og så kan de leie noen andre til å beise i stedet.
1: Men hva med barne- og ungdomsidretten? For at vi skal til en basketballklubb i Asker som nå altså, gir foreldre valget. Enten så kan du selge 10 sekker med 56 doruller og tørkepapir til 450 kroner sekken, ja. Eller så kan du betale 2000 kroner. Det er VG som skriver om dette her, og så er det da selvfølgelig noen foreldre da, som ikke synes at dette her er helt greit og kaller det for frivillig tvang.
2: Men dette er jo en helt nydelig løsning hvor du kan gjøre hva du vil. Jeg har jo vært på en del sånne selge-dorull-dugnader og endt opp med hele skapet fullt av doruller. Ja. Og hvis jeg ikke har lyst til det og ikke har tid til å selge doruller, så for her er jo poenget å få inn penger til, det var håndballklubben da, for jentene da de var mindre. Hensikten var å få inn penger, jeg kan betale penger eller selge doruller.
1: Det er litt sånn som min mamma fortalte, husker jeg, at det er sånn du står og lager alle kakene til det kakesalget hjemme, og så står du og kjøper alle kakene som du har bakt etterpå. Men jeg tenker sånn, det er jo, hvis vi skal bli bittelitt alvorlig, så er det jo ikke alle som har råd da, til å drive og spy ut 2000 kroner, ikke sant? Hvis du har betalt masse penger, kanskje for at ungene skal være med på den idretten i utgangspunktet, så er det ikke litt for mye å forvente. Jeg kjenner at jeg reagerer litt på det, altså.
2: Men da kan du jo selge doruller i stedet. Det er jo helt frivillig. Hvis du ikke har råd til å betale 2000 kroner, så selger du doruller. Hvis du ikke har tid til å selge doruller, så betaler du 2000 kroner.
1: Jeg hører at vi ikke kommer til å bli enige, så vi får bare, du får gjøre det opp din egen mening, uansett om du er i bilen akkurat nå, eller om du står og prøver å stable doruller inn i skapet, fordi har du kjøpt en hava for ungen din.
2: Men det som ikke er lov, var, det var kompis av meg, da var det kalt inn til dugnad i borettslaget, hvor de skulle rake og male og sånn, og han var på reise og hadde ikke tid til det, så han sendte en au pair i stedet. Det er ikke greit.

0: Nå skal vi gjøre noe gøy. Vi skal snart ha konkurransen vår rett jobben.
1: Det skal vi.
0: Vanligvis har vi stilt to spørsmål, og nå kan du vinne 5000 kroner hvis vi klarer å gjette hva du jobber med. Men vi gjør en liten endring I reglene I dag.
1: Ja, vi skal gjøre det litt. Det enklere for deg rett og slett å vinne disse pengene, for I stedet for bare to spørsmål, så går vi for 20 sekunder, og det spørsmålsbonanza.
0: Vi skal hamre løs med spørsmål til deg som med på konkurransen, og ut fra de svarene som du da gir, forhåpentligvis klarer å gjette hva du jobber med, og så får du 5000 kroner. Ja. Så her ikke noe å vente på, bare meld deg på, det gjør du ved å sende en melding til 1904, start med kodeordet morgen.
2: Kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss I lyden av radio.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
6: Det litt.
7: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
6: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Wow, altså, hva det her?
9: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
14: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
15: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sågingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
14: Det heter Byggtorget.
15: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
16: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
17: Byggtorget.
16: Vi snekkes.
17: Carglass-sjekken.
18: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
19: Hurtigruta Karglass.
20: Du hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
21: 500 000 nordmenn kjører med samme dekk året rundt. Det viser en undersøkelse fra Trygg Forsikring, Kaldere vær har ført til at bilister nå renner ned dørene til bilverkstedene for å bytte ut sommerdekkene, men noen har allerede vinterdekkene på, forteller daglig leder hos Dekkteam Lillehammer, Eirik Jonsgaard.
10: Det er noen som kjører med piggfrie vinterdekk året rundt og tror det er helårsdekk.
12: Det er bekymringsfullt egentlig, for det skaper mindre sikkerhet på veiene.
21: Sa til slutt Nils Sødal i NAF. En stor utbygging av landbasert vindkraft kan sikre nok grønn energi for de nye datasentrene, det mener Statkraft. En ny rapport fra selskapet viser at datasentrene kan legge beslag på opp mot 16% av Norges totale strømforbruk i 2050. Det er særlig lokal motstand og arealbruk som begrenser og er barrierer for veksten på vindkraft. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
22: God morgen på P6

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Nå skal vi muligens dele ut 5000 kroner til deg, Alexander. Hei og god morgen.
2: Ja.
1: Alexander fra Bergen, men 19 år gammel.
2: Yes.
1: Vi skal altså prøve å gjette hva du jobber med i dag med en liten vri.
3: Gjett jobben.
1: Vi skal nemlig stille deg så mange ja-nei-spørsmål vi kan i løpet av 20 sekunder.
4: Ja, vanligvis så pleier det å være to, men vi har altså reformert reglene litt rett og slett, for at det skal være litt enklere for deg å vinne.
1: Er du klar, Guro?
2: Ja, jeg
1: starter vi bare klokka her. Alle er klare.
4: Jobber du turnusarbeid?
2: Hva er det da?
4: Om du jobber turnus?
2: Nei.
4: Nei.
1: Har du mer enn 50 kollegaer?
2: Ja.
4: Du utendørs mye av jobben?
2: Overdrag.
1: Blir folk glad for jobben du gjør?
2: For lite.
1: Hva sa du?
2: For lite.
1: De blir for lite glad for jobben du gjør. Du hadde fortjent mer skryt for jobben du gjør. Ok, hva koker du ned til av de svarene vi fikk her, Guro?
4: Altså, nå hører jeg jo Alexander på jobben, og jeg hører at det smeller i noen sånne der snekkepistoler i bakgrunnen der, så jeg tenker at vi på noen sånn håndverkertype, altså vi på en arbeidsplass, skjønner du?
1: Ja, vi skyter fra hofta vi også og spør Alexander, er du snekker?
2: Nei.
4: Nei,
1: det er du ikke! Men hva det vi hører i bakgrunnen da?
2: Nei, det spikerpistol og alt det, men jeg ikke snekker.
1: Hva det du da?
2: Rørlegger.
4: Så, jeg gir meg enda over. Jeg gir meg enda over.
1: Men var nære.
2: Det var det.
1: Du må ha en fortsatt nydelig dag, Alexander.
2: Jo, takk,
1: så får du hilse han snekkeren med pistolen.
2: Skal se om jeg finner han.
4: Ja.
1: Ja, det bra. Og så prøver vi oss igjen i morgen. Vi skal stille en haug med spørsmål da også, så her det store vinnersjanser.
4: Absolutt, meld deg på. Det kan du gjøre enten i appen vår Lyden av Radio, eller så kan du tekste oss på en sms.
1: Melding til 1904, kodeordet morgen.

0: God morgen, hyggelig at du hører på i dag med Guro Trinterud. God morgen, Guro.
1: God morgen, Kjetil.
0: Og jeg som heter Kjetil Hugin og produsent Niklas von Schindlo i studio. Niklas, som mener at man ikke kan si at noen gamle før de 80 år.
2: Ja, og så har jeg sjekket med folket. Du som hører på kan jo være med å bestemme det her på Snapchatten vår. God morgen, radio, så har vi sånne avstemminger hver dag. Og nå skal vi få se om vi får telt opp hvor mange som enige i at man 80, man ikke gammel før man 80.
0: Mens du teller, så kan jeg jo fortelle at min gamle bestemor, hun mente at hun var gammel da hun var 60. Og da sa hun sånn, nå har jeg blitt så gammel at jeg kan si akkurat hva jeg vil. Hun skiftet fra bare koselig og hyggelig til politisk, totalt politisk ukorrekt da hun ble 60.
2: Ikke sant, men det mange som skriver til oss at, at gamle føler seg unge i hvert fall. Hilde sier at bestemoren hennes 92 år og fortsatt bare ungdommen ifølge henne selv. Og så Tore sykepleier og sier at han har flere superspreke pasienter på 80 pluss, og de pleier å kalle seg 80 år ung med glimt i øyet.
1: Åh, jeg liker det.
2: Det veldig koselig. Og så har vi jo snakket med Eirik fra Starnes. Han føler seg ikke gammel.
3: Nei, gammel du vel når du kan si at alder bare et tall, tror jeg. Alderen sier en ting på kalenderen. Jeg føler meg som 25, og vitsene mine som en 15-åring.
0: Bare du har ungdommelige vitser, det det viktigste.
2: Ikke sant. Men så vi da resultatet her. 60% enige i at man ikke kan si at noen gamle før de 80. Så da har vi jo egentlig landet på at 80 år, da du gammel.
4: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
5: Det jo det at det enkelt å legge den.
6: Holder seg godt.
7: Det varig.
8: Det stabilt.
9: At det trygt å anbefale.
4: Nordic Universal fra Berialok alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berialok. Et golv som holder det du lover.
10: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
11: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
12: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
14: IKEA Kunderadio.
15: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
17: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
18: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
19: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
18: Oh, det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
19: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
18: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss å håndverkere med å velge riktige byggevarer.
19: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Jeg litt sulten,
3: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
6: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
3: Det vår tur.
6: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut.
1: bare varmt, vær så god.
7: Men wow, du her, hvordan du rakk det?
6: Coprix, fortult.
10: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: I år så overgår TV-aksjonen seg selv i kule ting som du kan kjøpe på auksjon.
2: Oi, og det er jo nå til helga.
1: Ja, det er jo en tradisjon at det lages en auksjon hvor du kan by på særlig ting som har tilhørt kjendiser. En klassiker er jo kroksene til Else Kåss Furuseth.
2: Har ikke det blitt sånn vandrepinne, holdt jeg på å si, gjennom de ulike TV-aksjonene, at de legges ut på nytt på år etter år?
1: Ja, de såkalte Else Kåss Furuseth er selvfølgelig med på lista og til salgs i år også. Ellers på lista så finner vi skinnjakka til Harry Hole.
2: Den kunne jeg godt tenke meg å ha, kjenner jeg.
1: Jakka som Tobias Hantelmann hadde da han spilte inn Harry Hole-serien.
2: Og så er den jo veldig kul.
1: Det er jo ikke noe dårlig jakke å ha på seg det.
2: Nei,
1: men det er ikke det kuleste de har å auksjonere bort. En treningsøkt med Ståle Solbakken.
2: Det er mer for deg, kjenner jeg.
1: Landslagssjefen kommer og trener bedriftslaget ditt.
2: Åh, det er gøy.
1: Men da har vi jo sett Ståle på sidelinja, da, så kan det hende at du må forberede lagkompisene på at det blir en litt tøffere økt og litt mer kjeft enn det pleier å være. Men jeg synes det aller kuleste som de har funnet frem til i år og som skal auksjoneres bort til en veldig god sak, det er den legendariske tromma fra VM. VM-tromma som de sto på tribunen og slo på mens de ropte ro, ro, ro. Og som Martin Ødegaard hadde med seg ut på banen etterpå og slo på mens hele stadion rodde. Det er en kul greie.
2: Tenk om en kommune hadde for eksempel kjøpt den, og så kunne man ha den i skolegården når du skal ha inn ungene. Inn! Inn! Inn! Altså, for å si det sånn, det hadde vært kåret i årets skole, jeg lover det.
1: Eneste er at tromma er signert av alle spillerne, så jo mer du slår på den, så blir vel disse signaturene borte etter hvert, så kanskje den egner seg best på hylla eller på pyntet et eller annet sted. Vi er tilbake helt gratis i radioen din i morgen tidlig. Da er det onsdag.
2: Og det er den midterste dagen, rett og slett, hvis ikke du...

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den 9. Nå blir det P6-nyheter.
3: Hets besudler demokratiet, det sier Arbeiderpartiets Mani Hussaini om at partiet og særlig Jonas Gahr Støre mottar hets og personangrep i kommentarfeltene på Facebook. En ny rapport fra Tankesmien Agenda har sett på netthets og angrep mot 76 norske stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer i kommentarfeltene. Den viser at det har vært mer enn en firedobling av hets mot AP-politikere på Facebook de siste 6 årene.
4: Det tror jeg bare bidrar til at demokratiet vårt blir besudlet.
3: Det har vært en kraftig økning i strømkunder som ikke betaler regningene sine. Det viser nye tall fra Gudbrandsdal Energi, skriver Nettavisen. Ifølge energiselskapet har de en økning på 41% i år av kunder som ligger over 60 dager på etterskudd med strømregningen sammenlignet med i fjor. I kveld er det duket for en historisk fotballfest i Stavanger. Viking tar imot den tyske storklubben Bayern München i Champions League. Med 12 strake hjemmeseire er det et vikinglag fullt av selvtillit som venter tyskerne. For selv om Bayern er vant til å møte Europas beste fotballag, er de neppe vant til vestlandsvær på sitt beste, sier daglig leder i Viking, Eirik Bjørne.
5: De kommer til å møte ekte vestlandsvær, altså orkan og i kasto, har jeg lest, pøsreggen, kunstgress.
3: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6 Rock.
1: Med Espen Hoff.
2: God tirsdag med rockeklassikere fra Beatles, Manfred Mann's Earth Band, AC/DC, Def Leppard. Og så starter vi denne morgenstimen med Pink Floyd, Learning to Fly.

0: Blinded by the Light. For en rockeklassiker du har fått på P6 Rock. Og flere sånne deilige aha-opplevelser får du fra Bryan Adams og Tina Turner. It's Only Love, Kaisers Orkestra, Hjerteknuser og Beatles, Strawberry Fields Forever. Og så skal vi spe dette godt sammen med de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock om ikke lenge.
1: P6 Rock. Vinn reise, opphold og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
2: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
1: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
2: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
1: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
3: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
4: Ja, det dritlett. Sjekk det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannslukningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
3: Det heter Byggtorget.
4: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
5: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
6: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
7: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
8: Carglass-sjekken.
9: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
10: Hurtigruta Karga!
11: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
13: Du, trykket I dusjen helt borte, det.
14: Ja, Malin fikser det.
15: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
16: Vinteren kommer I år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask. Avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
17: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
18: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
19: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
20: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
21: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
22: This is James from Metallica.
23: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
21: Dette P6 Rock.

0: sammen med Tina Turner, da, men Bryan Adams starter jo sin etappe 2 av Roll with the Punches Tour nå I oktober, og det nærmeste vi får besøk av Bryan Adams, det I 2027, da kommer han til Danmark. Nå, de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Word of an untimely death.
3: Kurt Cobain's music moved a generation of young people.
4: His voice and his words spoke to their fears and frustration.
0: Vi begynner på denne dagen I 1979 når Regatta di Blanc går inn på førsteplassen på de britiske albumlistene. Dette det andre albumet fra The Police. Albumet blir liggende 4 uker det på førsteplassen I England. Albumet Regatta di Blanc inneholder 2 av bandets aller første nummer 1 hits, Message in a Bottle og Walking on the Moon. Og den gangen så kostet det bare 6000 pund, cirka 60 000 norske kroner, å spille inn videoen til blant annet Message in a Bottle.

0: Noen år senere på denne dagen i 1984 så får U2 sitt andre britiske nummer 1 album med plata The Unforgettable Fire. Albumet ble produsert av Brian Eno og Daniel Lanius og inneholdt singlen Pride in the Name of Love blant annet. Vi avrunder på denne dagen med en enkel beskjed fra Ringo Starr, der han i en videomelding på nettstedet hans kunngjorde at han ikke lenger har tid til å skrive autografer, og ba fans om å slutte å sende han e-post i det hele tatt. Ingen mer fanmail, og ingen objekter skal signeres. Ingenting! Etter å ha avsluttet en turné i USA og Kanada, delte han tiden sin mellom Los Angeles, Sør-Frankrike og sitt britiske hjem i Surrey, og da også med meldingen om at «Hold dere unna! Jeg har ikke tid til å skrive mer autografer!»
1: This is a serious message to everybody watching my update right now. Peace and love, peace and love. After the 20th of October, do not send fan mail to any address. I'm warning you with peace and love, but I have too much to do. So no more fan mail. Thank you, thank you. And no objects to be signed. Nothing. When I was a teenager.
2: Tidens beste rockeklassikere. P6 Rock.

0: De aller største rockeklassikerne på P6, og veldig mange gleder seg nå til 13. november, for da det 9 år siden sist. Ja, det jo det I disse dager, 9 år siden sist. Vi hørte noe nytt fra YouTube, når det gjelder studioalbumet I hvert fall. Plata, den heter Carnaval de Luz, og kommer altså 13. november. Det bare å glede seg. En forsmak på hva du kanskje har I vente. Det loves mye god musikk fra YouTube. Det kommer en perle om ikke lenge. Still haven't found what I'm looking for på P6 etter dette.
1: Savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
2: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
5: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
4: Oh, det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
4: Ja, hos Optimera og byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
7: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
12: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
13: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
14: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissé-gardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: P6 Rock de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is Mick Jagger.
17: This is Chris from Nirvana.
18: Hi, this is Brian May from Queen.
19: This is Chris Cornell.
20: Hi, rockers. This is Billy Idol.
21: Dette

største rockklassikerne på P6 Rock. 2. oktober så sto de på MetLife Stadium I New York, og de som var der, de fikk også med seg et av tidens beste oppvarmingsband, for det var nemlig Foo Fighters. Da skulle AC/DC avslutte det som var nesten 2,5 år med Powered Up-turné, en turné som også besøkte Norge, Bjerkebanen I 2024. Men var det siste gangen vi så AC/DC live noensinne? Ja, mye tyder på det, for når Brian Johnson tok mikrofonen og skulle si farvel, så sa han også «Takk for nå, vi må si farvel, og husk å fortelle dine barnebarn om denne natta». Mange tyder det som at dette var det siste vi noensinne kommer til å se AC/DC live på en scene. Men uansett, tusen takk for mange tiår med pulserende, deilig rytm.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissé-gardiner, zip-screens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Wow. Altså, hva det her?
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.
7: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
8: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
9: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
10: Det jo det at det enkelt å legge den,
11: holder seg godt, det varig,
12: det stabilt.
13: At det trygt å anbefale.
9: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her I Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
14: Carglass-sjekken. Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
15: Carglass. Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
16: Husker du å åpne garasjedør?
17: Ja.
18: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
16: Du tenker på byggtorget?
18: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
19: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
20: Byggtorget.
19: Vi snekkes.
21: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
22: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
23: Hi, this is Brian May from Queen.
24: This is David Cavadale from Lightsnake.
21: P6 Rock.

0: Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå blir det P6-nyheter klokka, den 10.
3: En alvorlig arbeidsulykke under sporarbeidene i Romeriksporten i sommer kunne fått et dødelig utfall, det konkluderer Bane NORs interne hendelsesrapport, skriver Teknisk Ukeblad. Et svilletog kolliderte med et sporombygningstog inne i anleggsområdet i Romeriksporten mellom Oslo og Lillestrøm. En person ble skadd i ulykken, som også førte til betydelige materielle skader. Hets besudler demokratiet, det sier Arbeiderpartiets Mani Hussaini om at partiet og særlig Jonas Gahr Støre mottar hets og personangrep i kommentarfeltene på Facebook. En ny rapport fra Tankesmien Agenda har sett på netthets og angrep mot 76 norske stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer i kommentarfeltene. Den viser at det har vært mer enn en firedobling av hets mot AP-politikere på Facebook de siste 6 årene.
4: Det tror jeg bare bidrar til at demokratiet vårt blir besudlet.
3: I kveld er det duket for en historisk fotballfest i Stavanger. Viking tar imot den tyske storklubben Bayern München i Champions League. Med 12 strake hjemmeseire er det et vikinglag fullt av selvtillit som venter tyskerne. For selv om Bayern er vant til å møte Europas beste fotballag, er de neppe vant til vestlandsvær på sitt beste, sier daglig leder i Viking Eirik Bjørne.
5: De kommer til å møte ekte vestlandsvær, altså orkan og i kasto, har jeg lest, pøsregn, kunstgress.
3: Hold på hatten, det oppfordringen fra meteorologene til mange i Trøndelag og Nord-Norge i dag. Meteorologene har varslet sterk storm i kastene og vindkast på opp mot 30 meter i sekundet, melder NRK. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock.
1: Med Espen Hoff.
2: Ja, god tirsdag formiddag, Bob Seger.
6: Dem Dem Boys også, ja.
2: Ja, da må du fram med lyden av radioappen hvis du har lyst til å vinne billetter til Dem Dem Boys konsert i Oslo Spektrum 7. november. For når den kommer, da det bare å gå inn og registrere seg. Stage Dolls, Still in Love på P6 Rock.

0: All Times Rock'n'Roll, Bob Seger and the Silver Bullet Band på P6 Rock. Var det sånn at du var keen på å dra på DumDum Boys 7. november? Da det bare for deg nå å finne frem lyden av radioappen. Scroller deg bort til P6, for om bare noen få strakser, så skal du få lov til å registrere deg og fortelle oss at du har lyst til å være med I trekningen. For da får vi nemlig DumDum Boys med slave på P6, og den kommer rett etter dette.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag. Og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
8: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemmet. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport I premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
9: Jeg litt sulten,
10: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
9: Nei, jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
10: Det vår tur.
9: Straks tilbake.
11: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
10: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
9: Coop Rix. Fort gjort.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
3: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
4: Tilbake til de største rockklassikerne.
5: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: This is Gene Simmons, and I'm in Kiss.

håper jeg du var inne I lyden av radioappen og registrerte at du hørte DumDum Boys, for gjorde du det, så du med I trekningen om to billetter, tur I tur Oslo, og da opphold på et ordentlig knallgodt DumDum Boys hotell for å se de på selveste dagen, 7. november, I et utsolgt Oslo Spektrum. Da ønsker jeg lykke til, og så det jo sånn da at neste gang du hører DumDum Boys, så får du lov å gjøre det samme på nytt igjen. Hele denne uka kan du registrere deg hver gang du hører DumDum Boys. Jo flere ganger, jo større vinner sjanse.

0: God tirsdag formiddag. Tusen takk for at dere hører på P6 Rock. Det vi som gir dere alle de deilige rockeklassikerne. Snart skal du få et gjenhør av en gammel Paul McCartney og Linda McCartney-låt fra 73. Var vel også til James Bond-filmen med samme navn. Hvilken sang der? Ja, det hører du etter Gary Moore på P6 Rock.
1: Ut og jogge? Ta med mobilen. Så kan du høre på radio.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
6: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
7: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Carglass-sjekken.
9: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
10: Hurtigruta Karga.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
12: Wow, altså, hva det her?
13: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
16: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
17: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
18: Nokian Tires.
19: Mamma?
20: Ja?
19: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
21: Største rockeklassikerne.
22: Hi, this is Neil Young.
23: This is Richie Sambora.
24: This is Steven Tyler from Aerosmith.
25: This is Ever Harry of Blondie.
26: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
27: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
28: Dette P6 Rock.

Det her var jo originalt en Wings-låt, og den første James Bond-temasangen som vrei dette til ordentlig rock'n'roll. Guns N' Roses coveret den i, han var vel 1992, om jeg ikke tar helt feil. Og så populær ble den at den også da etter hvert gikk inn på de engelske hitlistene. Nå, Foreigner på P6 Rock, Cold as Ice.

0: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Jeg er litt sulten, jeg.
7: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
6: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
7: Det er vår tur.
6: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
7: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
6: Coprix. Fort gjort.
9: Vi spørte norske håndverkere hva som er viktigst når de velger golv.
10: Det er jo det at det er enkelt å legge den, da.
11: Holder seg godt, det er varig,
12: det er stabilt.
13: At det er trygt å anbefale.
9: Nordic Universal fra Berialok er alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berialok. Et golv som holder det du lover.
0: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
14: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
15: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
16: Høsten er den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard. Dette er P6 Rock.

Straks klokka 11. Da det bare å finne frem matboksen sin og sette seg med beina i kors og nyte rockeklassikere på P6 Rock. For den tid så har jeg et par gode låter til deg før klokka blir 11 og vi får P6-nyhetene, og en av de kommer fra Savoy. Dette Velvet på P6 Rock.

0: P6-rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den 11. Nå blir det P6-nyheter.
3: Nå det panikk blant mange republikanere, det sier USA-kjenner og førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Ole Egil Distad Andreassen. Om tre uker det mellomvalg, og per nå leder demokraterne og kan dermed vinne makten i kongressen, for presidenten har rekordlav oppslutning.
4: Jeg jobber jo og omgås folk som har stemt på Trump. De veldig skuffet.
3: En alvorlig arbeidsulykke under sporarbeidene i Romeriksporten i sommer kunne fått et dødelig utfall, det konkluderer Bane NORs interne hendelsesrapport, skriver Teknisk Ukeblad. Et svilletog kolliderte med et sporombygningstog inne i anleggsområdet i Romeriksporten mellom Oslo og Lillestrøm. En person ble skadd i ulykken, som også førte til betydelige materielle skader. Hold på hatten, det oppfordringen fra meteorologene til mange i Trøndelag og Nord-Norge i dag. Meteorologene har varslet høststorm og vindkast på opp mot 30 meter i sekundet. I Nordland vil vinden være på sitt kraftigste sent i ettermiddag og i kveld. I Troms og Finnmark blir det rundt midnatt. Viking-supporterne prøver å gjøre livet til Bayern München-spillerne vanskelig før kveldens kamp. I natt ble det sendt opp fyrverkeri utenfor hotellet som stjernespillerne bor på i Stavanger. Det foreløpig ikke klart hvem som sto bak fyrverkeriet. Politiet opplyser til NRK at det ble vist bort en del ungdommer fra sentrum i natt. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6-rock
0: med Espen Hoff.
2: Ja, og så du der da, det det viktigste. Og musikk fra blant annet Dire Straits, jeg har R.E.M. og Boston. Og så forrige uke ble det kjent at Nobelfredsprisen ble delt ut, men Ellen og Kjetil de fant også sine alternative fredspriser å dele ut. Hvilke de og det skal du få høre om ikke lenge. Etter blant annet Cranberries Dreams og denne perla fra Scorpions, Rock You Like a Hurricane.

0: Forrige uke så delte Nobelinstituttet ut Nobels fredspris til Navi Pillay fra Sør-Afrika. Hun ble tildelt prisen for sitt arbeid med å fremme fred og internasjonal rett. Og Donald Trump ble nok en gang grinete. Men hvis vi snur hodet andre veien, så gjorde jo FIFA det. De ga han jo FIFAs verdenspris. Og det for at FIFA, korrupte som de er, skulle få lov til å spille fotball på amerikansk jord. Men Ellen og Kjetil, i god morgen med Ellen og Kjetil, ja, de har også satt sammen en alternativ liste over fredspriser man kunne tenke seg å dele ut.
1: Dei, som pakker varen i butikken ned i handleposen i samme tempo som betjeningen skanner.
2: Ja.
1: Som sørger for at det ikke blir lang kø bakover i butikken og lynsjestemning. Nominert nummer to. Deg som klarer å dele godteposen i nøyaktig like mange deler som det barn i baksetet på bilen.
2: Det smart.
1: Hvis det blir ujevn fordeling, da blir det krig i baksetet. Tredje nominerte er deg som trakter ny kaffe på jobben.
2: Ja.
1: Og vi trenger ikke noe mer begrunnelse for hvorfor det fortjener en fredspris her.
2: Absolutt.
1: Og så er det en konflutt med vinneren og kan offentliggjøre... Og vinneren er
2: deg
1: som blinker ut av rundkjøring. Gratulerer, du vinner Ellen og Kjetils fredspris.
2: Hurra!

0: lytter til P6 Rock med de største rockklassikerne. Mange har nok tenkt at nå vel på tide å bytte dekk om til vinterdekk. Har du de på dekkhotell? Jeg håper ikke du hadde det på samme dekkhotell som Kjetil fra God morgen med Ellen og Kjetil, for han skulle bytte vinterdekka sine, eller bytte om til vinterdekk. Ja, da var både dekkhotellet og dekka borte. Du skal få høre mer om ikke lenge. Dire Straits og CC Cowboys straks på P6 Rock.
1: P6 Rock. Vinn reise, opphold og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
2: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
1: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
2: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
1: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
3: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
5: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
8: Ja, det dritlett kjekt det her da.
9: Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sågingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
7: Det heter Byggtorget.
9: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
10: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Vi snekkes.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva gjør sola på natta?
15: Den sover I senga si.
14: Hvor lang en gitar?
15: Den som en lang pinne.
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
17: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
18: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
19: Formiddagen på P6 Rock presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: Og nå, rockeklassikere.
20: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
21: Hi, this is Chris and Nirvana.
22: This is Bruce Springsteen.
2: P6 Rock.

0: mange som vurderer å legge om til vinterdekk nå, I hvert fall på Østlandsområdet. Første snøfallet kom jo da ikke, du kan ikke kalle det snøfall da, men en liten forsmak av hva vi har I vente. Og Kjetil fra God morgen med Ellen og Kjetil, han har hatt dekka sine på det samme dekkhotell I mange år, og nå det meldt om snø på fjellet, og da Kjetil skulle dra til dekkhotellet for å bytte om dekk, da var både dekkhotellet og dekka sporløst borte.
1: Så det heldigvis en butikk ved siden av, så det kommer en fyr ut etter hvert og sier sånn, hei, du skulle kanskje ha byttet dekk, du. Ja, jeg skulle bytte dekk. Nei, de gikk kunk til, så de ikke lenger de.
2: Hva?
1: Si, men hva skjer nå? Så har han tar opp telefonen sin, og så ser han, så har han en melding, sier jeg har en telefonnummer til de som har overtatt alle dekkene. Så da har de bare fraktet dekkene til en annen sjappe uten å si noe til meg.
2: Og så har de bare bedt naboen om å, si ifra når det kommer folk som skal ha dekk.
1: Som tilfeldigvis var der.
2: Det jo helt fantastisk. Ok, hva skjer så?
1: Det løser seg da. Jeg ringer nye sjappa, de på tilbudssiden.
2: Og har dekkene
1: ordner time med en gang, har dekk, kjører dit, av med sommerdekk, på med vinterdekk, og nå på vei til fjells.
2: For et eventyr.

0: lunsj med de største rockeklassikerne på P6 Rock. CC Top, Gimme All Your Lovin'. Jeg har Red Hot Chili Peppers med Other Side, og så blir det et deilig gjenhør med Raga Rockers og Slakt. Jeg heter Espen Hoff. Tusen takk til alle de av dere som har på P6 og nyter de største og beste rockeklassikerne.
1: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: IKEA kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
10: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå er det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss. Og Markisemann

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Jeg er litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
1: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det er vår tur.
1: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Mange av du er her. Hvordan rakk det?
1: Coprix. Fort gjort.
4: Heleisen, du er nå kommet til Storebro sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som er helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne.
5: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
6: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for verdens sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
7: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
9: This is Angus Young from AC/DC.
10: This is Bruce Springsteen.
11: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

I dag har dere en ny mulighet til å sikre dere 2 måneders Viaplay film og serier eller en P6 T-skjorte I ukas rockerebus etter klokka 12. Hvilket løsningsord Silje har satt sammen med hjelp av rockerklassikere, det finner vi ut etter klokka 12. Nå på P6, norsk, deilig, tung og nydelig

0: Straks klokka 12, midt på dagen, denne tirsdag 13. oktober. Jeg heter Espen Hoff. Nå om noen få strakser, P6-nyhetene, og så Silje Stang på plass for å følge deg gjennom formiddagen og deler av ettermiddagen med de aller største rockeklassikerne. Og så har jeg et par deilige perler til deg før klokka blir 12 også da. De hører du på P6, rett etter dette.
1: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours, and so yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
3: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
5: Ja, det er dritlett kjekt det her da.
6: Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannslukningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
4: Det heter Byggtorget.
6: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
7: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. IFs bilforsikring hjelper mye.
10: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
11: God kveld.
10: Gi trøng.
11: Gi trøng.
10: I bensindrive.
11: I bensindrive.
10: Tre kjærer.
11: Tre kjærer.
10: Ikke bare gni på vokalene. Tre kjærer.
11: Tre kjærer.
10: Ja da, nå snakker vi.
12: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
14: Tilbake til de største rockeklassikerne.
15: Hei, det er Rob Schenker.
16: And this is Klaus.

0: musikk.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Da klokken 12, og du får en nyhetsoversikt.
3: NATO sliter med å få tak i nok folk til å jobbe på det nye luftoperasjonssenteret i Bodø. Et år etter åpningen bare 55 av 170 stillinger bemannet, melder NRK. Målet at basen skal være fullt operativ om et år, og det jobbes nå hardt med å overbevise NATO-personell om å flytte. En mann i 30-årene tiltalt for flere grove voldtekter av barn i barneskolealder i Stavanger-regionen. Mannen skal ha innrømmet de faktiske forholdene, skriver Stavanger Aftenblad. En person kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en arbeidsulykke på Frøya i Trøndelag. En trøkk var involvert i klemmeulykken, og personen fikk først behandling av ambulansepersonell på stedet. Skadeomfanget ikke kjent. Nå det panikk blant mange republikanere, det sier USA-kjenner og førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Ole Egil Distad Andreassen. Om 3 uker det mellomvalg, og per nå leder demokraterne og kan dermed vinne makten i kongressen, for presidenten har rekordlav oppslutning.
4: Jeg jobber jo og omgås folk som har stemt på Trump. De veldig skuffet.
3: Kong Håkon nå på sin første offisielle reise som konge. Kongen først i Narvik, der flere barnehagebarn hadde møtt opp for å ønske kongen velkommen. Hoffsorgen etter kong Haralds dødsfall ble avsluttet 9. oktober, og de kongelige tar nå gradvis opp de offisielle oppgavene. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
0: Med Silje Stang.
2: God ettermiddag, da var det tirsdag. Her blir det rockerebus som litt som vanlig. Og så kommer klassikerne fra blant andre Oasis, U2 og først Steppenwolf.

0: P6, hvor vi starter ettermiddagen med en liten tur på kino for å kjenne med en av helgens premierer, som vi pleier nå i starten av uken, og vi skal til sosiale mediers mørke sider. Vi skal til Facebook og filmen The Social Reckoning, som jo er en oppfølger til The Social Network, filmanmelder Einar Aarvik. Dette er fremdeles sann historie.
1: Ja, det er det. Altså, Social Network fra 2010 der, var jo basert på hvordan den unge og litt sprø med Zuckerberg da bygde opp dette nettverket, selskapet sitt, spilt av den litt sånn charmerende keitete Jesse Eisenberg. I oppfølgeren nå da, Social Reckoning, så er Facebook blitt en maktfaktor på linje med de største landene liksom, i verden. Og det er en varslingssak som sier at måten selskapet er bygd på da, gjør at folk trekkes mot ekstremisme, og det fører til mobbing. Det er menneskesmuglere som kan bruke dette her. Det er spiseforstyrrelser. Alt sammen vet Facebook om, allikevel så skrur de bare disse algoritmene til, fordi de vil tjene penger da. De vil heller få 64% av brukerne inn i den ekstremistgruppen, enn å miste 1% i inntjening. Det er denne varslingssaken her som vi følger på ganske tradisjonelt filmvis.
2: You can't use my name and this is all off the record.
3: What would you like to talk about?
2: I ran classifiers on political groups where 30% of content hits multiple risk factors.
3: Hang on, I don't understand what you're saying.
2: Aren't you a tech reporter?
3: Ish.
2: Ish.
1: Originalen da, Social Network, den hadde jo David Fincher som regissør. Denne gangen er det manusforfatter Aaron Sorkin som har tatt over regispakene, og han mangler nesten all den finessen og den moroa som David Fincher tok med inn. I stedet for, så sitter vi igjen med en sånn supertradisjonell etterforskning, sånn gravejournalist-historie. Du vet sånn hvor folk sier, oi, se på dette, og viser frem skjermen sin, og så spiser de sånn overtidsmat fra sånne høye beholdere, og så er det sånn gruppesnakk, og så snakker de i korridorer. Alt sammen har man sett før, det er ganske klisjéfullt, og så er det ikke like morsomt da, som for eksempel den, når du ser Jack Nicholson sier sånn, you can't handle the truth, samme manusforfatter, det har det ikke like gøy med det, og så er vel heller ikke avsløringene da, som ok, Facebook skaper ekkokamre og kan radikalisere folk, dette vet vi litt fra før, så filmen har noen åpenbare problemer, men det er velspilt, og så er det ikke så verst underholdende heller.
0: Hvor ender terningen da?
1: Nei, det er gøy å se det på grunn av skuespillerne. Mikey Madison er kjempebra, Jeffrey Allen White er god, Jeffrey Strong er ganske herlig som sånn James Bond-skurk, Zuckerberg, så det er gøy nok da, men det holder ikke til mer dessverre enn en sterk treer på terningen fra meg til The Social Reckoning.
4: People can post what they want. We're not the ref. We're the public square.
5: Are you crazy? You're like a crossing guard standing in front of a school, but you're not doing anything with your arms. So the cars are just plowing down the children.

0: Kjenner du igjen en låt etter bare noen sekunder, da kan Rockerevisen være noe for deg. Der kan du vinne 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte om litt.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag er det superspenn. Tjen 3 ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
3: Det er litt.
4: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
3: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
6: Coop har medlemskupp igjen. Da er det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
7: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Jeg er litt sulten,
10: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
9: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
10: Det er vår tur.
9: Straks tilbake.
11: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
10: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
9: Coop Rix. Fort lurt.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
16: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
18: Rockeklassikere.
19: Hi rockers, this is Billy Idol.
7: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
9: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
3: P6 Rock.

skal vi til løsningen på dagens rockerebus, hvor du altså tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører, og setter sammen til et ord. Og dette var dagens rebus.

0: Der var det seks låter, seks bokstaver heier vi på I kveld, og vi hørte Van Halen, Iggy Pop, Kiss, Iron Maiden, Nirvana, og dette Guns N' Roses, og det blir til Viking, som jo spiller statskamp I kveld I Champions League mot Bayern München, og det klarte blant andre, skal vi se her, Truls Skauge Clausen. Gratulerer, og så sier vi tweet til Viking.
1: Tenk deg at En hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
2: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
3: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
6: Husker du å åpne garasjedøren?
7: Ja.
8: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
6: Du tenker på byggtorget?
8: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
9: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
13: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
14: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
15: Holder seg godt, det varig,
16: det stabilt.
17: At det trygt å anbefale.
13: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her I Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
18: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
19: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Alle de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
4: Hi, this is Lenny Kravitz.
5: Hi, this is Eric Clapton.
6: Hi, this is Robert Plant.
7: This is Jimmy Page.
8: My name is Bono.
9: We're called U2.
10: I'm Piazza.

Judas Priest, hvor bassist Ian Hill pensjonerer seg, annonserte på en fredag at han gir seg etter 55 år i bandet, og utrolig nok så er det bare én konsert han har gått glipp av. Det var nå nylig, 21. september, den siste konserten for året. Og da var det Uriah Heeps bassist Davey Rimmey som var vikar for han, og nå viser det seg at det er han som skal overta da for Ian Hill når de skal ut på veien igjen til neste år. Og da kommer de blant annet til Tons of Rock. Bare å glede seg.

0: Snart en nyhetsoversikt på P6, men rockklassikerne fortsetter etter det med blant andre Stones, Dylan, Def Leppard og kanskje kommer Dumb Dumb Boys.
1: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Siri presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade i dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Jeg er litt sulten,
6: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.

0: vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
4: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
5: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
7: Formiddagen på P6 Rock presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
8: Tilbake til de største rockeklassikerne.
9: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
10: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
9: Dette

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Da klokken ett, og du får en nyhetsoversikt.
3: Nordmenn har blitt dårligere til å betale regningene sine. Ved inngangen til juli hadde inkassoforetakene 6.861.007 saker. Det rundt 350.000 flere saker enn på samme tid i fjor, og krav på totalt 134 milliarder kroner, viser ferske tall fra Finanstilsynet. En person alvorlig skadet i en boligbrann i Ringebu i Innlandet. Personen kjørt til sykehus. Politiet sier alle beboerne gjort rede for. Det ikke meldt om spredningsfare, men det kraftig røyk, og naboer blir bedt om å lukke vinduer. Gjøvikbanen stengt for tog i ett døgn mellom Jaren og Eina på grunn av feil på sporet. Bane Nord jobber med saken, men varsler at det tar tid. Dette skjer samtidig som togtrafikken hardt rammet av streik. 169 togavganger innstilt i dag på grunn av lokførerstreiken. I Sverige skal riksdagen stemme over statsministerposten torsdag. Da kan sosialdemokraterna ende opp med å danne regjering alene. Venstresiden vant valget i september, men i dag sa sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson at hun gir opp forsøket på å danne en flertallsregjering. NATO sliter med å få tak i nok folk til å jobbe på det nye luftoperasjonssenteret i Bodø. Ett år etter åpningen bare 55 av 170 stillinger bemannet, melder NRK. Målet at basen skal være fullt operativ om ett år, og det jobbes nå hardt med å overbevise NATO-personell om å flytte. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

13. oktober, Ringo Starr får nok av fanpost. Noe av det vi skal høre i Dagen i Rock. Her Espen Hall. We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. Word of an untimely death. Kurt Cobain's music moved a generation of young people. His voice and his words spoke to their fears and frustrations. Vi begynner på denne dagen i 1979 når Regatta di Blanc går inn på førsteplassen på de britiske albumlistene. Dette det andre albumet fra The Police. Albumet blir liggende 4 uker det på førsteplassen i England. Albumet Regatta di Blanc inneholder 2 av bandets aller første nummer 1 hits, Message in a Bottle og Walking on the Moon. Og den gangen så kostet det bare 6000 pund, ca. 60 000 norske kroner, å spille inn videoen til blant annet Message in a Bottle.

0: Noen år senere på denne dagen i 1984 så får U2 sitt andre britiske nummer 1 album med plata The Unforgettable Fire. Albumet ble produsert av Brian Eno og Daniel Lanius og inneholdt singlen Pride in the Name of Love blant annet. Vi avrunder på denne dagen med en enkel beskjed fra Ringo Starr, der han i en videomelding på nettstedet hans kunngjorde at han ikke lenger har tid til å skrive autografer, og ba fans om å slutte å sende han e-post i det hele tatt. Ingen mer fanmail, og ingen objekter skal signeres. Ingenting! Etter å ha avsluttet en turné i USA og Kanada, delte han tiden sin mellom Los Angeles, Sør-Frankrike og sitt britiske hjem i Surrey, og da også med meldingen om at «Hold dere unna, jeg har ikke tid til å skrive mer autografer».
1: This is a serious message to everybody watching my update right now. Peace and love, peace and love. After the 20th of October, do not send fan mail to any address. I'm warning you with peace and love, but I have too much to do. So no more fan mail. Thank you, thank you. And no objects to be signed. Nothing. Tidens beste rockeklassikere. P6.

0: Rolling Stones jobber visst på et nytt album allerede. Det er jo ikke lenge siden Foreign Tongues kom, men nå sladrer saksofonisten Courtney Pine. Forteller at han har vært i studio med Mick Jagger og spilt inn låter for Rolling Stones. Han har jo jobbet med Jagger før på soloplata Wandering Spirit, men det er ikke soloplate denne gangen. Det er Rolling Stones, for Mick Jagger har jo tidligere avslørt da at det kommer et par plater til fra dem om kanskje ikke så lenge.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende: god kveld.
2: God kveld.
1: Gi trøng.
2: Gi trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
5: Bank, bank.
6: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
7: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
6: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
7: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
6: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
7: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
6: Fantastisk.
7: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
8: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Steinsprut og ruteskift.
9: Vi spørte norske håndverkere hva som er viktigst når de velger golv.
10: Det er jo det at det er enkelt å legge den av.
11: Holder seg godt. Det er varig.
12: Det er stabilt.
13: At det er trygt å anbefale.
9: Nordic Universal fra Berialok er alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berialok. Et golv som holder det du lover.
14: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
15: Wow, altså, hva er det her?
16: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
17: En bakke.
16: Bakke?
15: Wow, en ekte norsk bager.
18: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
19: Høsten er den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: ditt, Bryan Adams, denne tirsdags ettermiddagen, hvor vi skal til Atle Antonsen og Johan Golden få høydepunkter fra Misjonen. Og ja, Johan hadde litt trøbbel på jobb forrige uke.
1: Misjonen på P6 Rock.
2: Nå skal det smelle. Nå skal det smelle, det må jeg bare si fra. Og dette skal smelles på en mann 52s måte, hvor jeg mener at teknologien ikke går fremover. Det går oppsiktsvekkende.
3: Men du prøver å få med deg ting enda, du altså? Om jeg forsøker å holde deg oppdatert?
2: Jeg gikk på min andre arbeidsplass forrige torsdag, og skulle logge meg inn på NRK, og kom ikke inn på noen ting.
3: Nei, innloggingsproblematikken har vi jo hatt.
2: Ja, vi er borte. Og så ble det veldig stress, for vi tar jo opp nytt på nytt på torsdager. Og jeg måtte jo inn og redigere noe manus, og så fant jeg da på min egen datamaskin, hvor jeg hadde liggende mitt manus i Word. Da fikk ikke jeg lov til å gjøre noe. For det viser seg at NRK for lenge siden har gått over til Google Docs. Og i løpet av natta så hadde den lisensen gått ut, og da får ikke jeg lov til å redigere mitt eget manus. For jeg hadde ikke da en operativ lisens.
3: Hvorfor hadde ikke du operativ lisens?
2: Måtte jeg jo få noen til å ringe til NRK, hva som har skjedd? Jeg har fått sparken.
3: Oi, du hadde plutselig fått sparken.
2: Ifølge systemet så jobba jeg ikke der lenger. Nei. Og så sa jeg, det synes jeg er rart, for jeg skal på sending nå. Ja. Kan jeg få lov å komme inn?
3: Det var ganske lett for deg å bevise det.
2: Da måtte jeg få tak i min leder, som kunne sende inn et hastevedtak til helpdesk, slik at de kunne se på dette her. Og okay, så ble det jævlig mye om det frem og tilbake, før jeg da endelig kom. Jeg fikk et 24-timers lite vindu så jeg kunne jobbe, men de klarte ikke å fikse det at jeg ikke hadde sparket. Så står jeg jo, setter jeg meg i bilen for å kjøre hjem. Der har jeg fått bot.
3: Jaha, har det noe med teknologien å gjøre?
2: Jeg sto på ansatt parkering. Og jeg har jo sparken. Men da fikk jeg, måtte jeg sende en liten tanke til folk som går av med pensjon. Dette har jeg hørt om, folk som slutter for. Og det er liksom, du får ofte noen store taler, og du har vært så viktig for dette selskapet, og vi elsker deg, og vi ønsker deg lykke til.
3: Ha det!
2: Ha det!
3: Vi elsker deg, du er veldig bra her i gulklokka. Er du her enda?
2: Ha det!
3: Er det nådeløst, ja.
2: Her er bot.

0: Vil du være med og feire DumDum Boys 40-års jubileum? Da skal du følge med videre på P6.
1: P6 Rock. Vinn reise, opphold og billetter til DumDum Boys I Oslo Spektrum.
2: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
1: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
2: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
1: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
3: Uno X sier deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
5: IKEA kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Jeg vil ikke ha fisk!
8: Jeg vil ha spaghetti!
9: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
12: Ja, det dritlett kjekt det her da! Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannslukningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
11: Det heter Byggtorget.
12: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
13: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Bygg, bygg, Byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
16: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
17: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: P6 Rock de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Mick Jagger.
19: This is Chris from Nirvana.
20: Hi, this is Brian May from Queen.
21: This is Chris Cornell.
22: Hi, rockers. This is

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
2: P6 har det beste å levere av musikk.
3: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på fordi det trengs.

Boys igjen, da er det bare å komme seg inn i appen. Jeg har skjønt det er litt for sent nå da, men det blir mange flere sjanser hvis du vil vinne billetter til DumDum Boys konsert i Oslo Spektrum 7. november som en del av denne 40-årsjubileumsfeiringen. Hver gang du hører DumDum Boys, så går du inn i lyden av radioappen, inn på P6 og registrerer deg.

0: Snart en nyhetsoversikt på P6. Etter det er André Gjermann på plass. Rockeklassikerne fortsetter med blant andre Pink Floyd, Eric Clapton og Proclaimers. Mitt navn er Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt fin tirsdag.
1: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
4: Høsten er den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
6: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
7: God kveld.
6: Jeg trøng.
7: Jeg trøng.
6: En bensindrive.
7: En bensindrive.
6: Tre skjærer.
7: Tre skjærer.
6: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
7: Tre skjærer.
6: Ja da, nå snakker vi.
8: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
9: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler,

0: avslører et innbrudd på gården i 1985.
1: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
0: Og et innbrudd i dag.
1: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
2: Formiddagen på P6 Rock presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
3: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
4: This is Brian Johnson from SADC. P6 Rock.

0: 96 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: Flere sliter med å betale det for seg. Nordmenn skylder 134 milliarder kroner i inkasso. Det 3,5% mer enn for ett år siden, viser helt nye tall fra Finanstilsynet. Daglig leder i inkassoregistret og programleder i Luksusfellen, Lene Drange, sier flere sliter med at mye har blitt dyrere.
4: De som ikke får økonomien hver eneste måned til å gå opp, det blir en større gruppe, og de sliter mer enn tidligere.
3: Sorgen blir lettere å bære når det mange som deler på den, det sa kong Håkon da han talte i Narvik i dag. Hans far, kong Harald, døde 28. august, og dette den nye kongens første offisielle kommunebesøk som konge av Norge.
5: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
3: Gjøvikbanen stengt for tog i ett døgn mellom Jaren og Eina på grunn av feil på sporet. Bane Nord jobber med saken, men varsler at det tar tid. Dette skjer samtidig som togtrafikken hardt rammet av streik. 169 togavganger innstilt i dag på grunn av lokførerstreiken. Det lenge til jul, men du trenger ikke vente lenge på julepriskrigen, i alle fall ikke for peppekaker. De kan du nemlig allerede få billig. For en pakke med de deilige sprø på matbutikken koster det nå bare en femmer. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock.
1: Med André Gjermann.
2: Ja da, jeg på plass, og ettermiddagen i gang her på P6. Hyggelig at du hører på, jeg håper du har en strålende tirsdag ettermiddag. Dette The Proclaimers, I'm gonna be.

0: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
1: Og litt gjerrig også, eller?
0: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
1: Jo.
0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
3: Ja, det dritlett, sjekk det her da! Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsugningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
2: Det heter Byggtorget.
3: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
4: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
7: Hurtigruta Carglass.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissé-gardiner, zip-screens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
10: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
11: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
12: Jeg litt sulten,
13: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
12: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
13: Det vår tur.
12: Straks tilbake.
14: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
13: Men Mona, du her. Hvordan du rakk det?
12: Coprix. Fort gjort.
15: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
16: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
17: Holder seg godt, det varig,
18: det stabilt.
19: At det trygt å anbefale.
15: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
20: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
21: Tilbake til de største rockeklassikerne.
22: As the station identification from Trey Cool's Green Day.
21: P6 Rock.

Og en av vokalistene fra Van Halen har bursdag i dag, Sammy Hagar, som først startet som både vokalist, gitarist og låtskriver i bandet Montrose, hardrockband som var populære på 70-tallet. Og så startet han en suksessfull solokarriere, hvor han blant annet i 1984 gikk til topps på hitlistene med I Can't Drive 55. Og så da David Lee Roth i 1985 slutta i Van Halen, så ble Sammy Hagar vokalist i bandet frem til 1996, da han ga seg. Han har en kone faktisk som heter Kari. Hun må vel ha noen norske aner, vil jeg tro. Og han har også startet 13 restauranter. Det visste jeg ikke om Sammy Hagar. Men han har altså bursdag i dag, og vi sier gratulerer. Men siden jeg mer fan av perioden til Van Halen med David Lee Roth, så får du Jump

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio I lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
4: Oi, det var mange plastposer, ja.
5: En million?
6: Hæ? Det mulig?
7: Åh, det sjukt mange!
8: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
9: Steinsprut.
10: Grisbilglass. 0909.
11: Det litt.
12: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
11: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
13: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport I premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
14: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
15: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
16: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
17: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
18: God kveld.
17: Jeg trøng.
18: Jeg trøng.
17: I bensindriver.
18: I bensindriver.
17: Tre kjære.
18: Tre kjære.
17: Ikke bare gni på vokalene. Tre kjære.
18: Tre kjære.
17: Ja da, nå snakker vi.
19: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
20: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
21: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
20: Og et innbrudd I dag.
21: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
20: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
22: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
23: Hi, this is Neil Young.
24: This is Richie Sambora.
25: This is Steven Tyler from Aerosmith.
26: This is Ever Harriet Blondie.
27: Hi, everybody. This is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
28: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
29: Dette perfekt rock.

konkurransen der du kan stikke av med billetter til Dum Dum Boys-konserten I Oslo Spektrum fortsetter å rulle her på P6 Rock ut uka over helgen også faktisk og det eneste du trenger å gjøre å lytte etter Dum Dum Boys-låter her på kanalen Hører du en Dum Dum Boys-låt så går du inn på appen Lyden av Radio og registrerer det der så du med I trekninga Jeg håper selvfølgelig det du som stikker av med de billettene Nå får du straks Motto Hoople en låt skrevet av David Bowie men først So Silent

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette P6 Rock.
2: Bruce Springsteen.
3: AC/DC.
4: Dum Dum Boys.
5: Guns N' Roses.
4: Metallica.
6: P6. P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

0: låt fra Springsteens album Born in the USA ligger klart her. Det gjør også Pretenders og et band som dukker opp I Oslo 26. oktober. Mer om det etterpå.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
2: Hei, jeg Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletoll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
9: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
10: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
11: Tilbake
12: til enda flere rockeklassikere.
11: I'm Axel,
13: and I'm Slash
11: P6 Rock.

bilde, bare så du klar over det. Det The Damn Truth som oppvarmingsband, og setlisten for Europe at de rett og slett spiller hele The Final Countdown albumet fra start til slutt, i tillegg til at det blir en musikalsk reise gjennom hele bandets karriere. Her får du Carrie på P6 Rock, og så blir det nyheter når klokka tre.

0: hverdagsrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Da klokka blitt tre, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: En ferge med 18 passasjerer ombord har fått motorstans midt på Tysfjorden i Nordland.

0: ettermiddag. Hovedredningssentralen har sendt ut en redningsskøyte til stedet, men rederiet vil vente på slepebåt, melder NRK, og det vil ta flere timer. Passasjerene må vente ombord så lenge. Flere sliter med å betale for seg. Nordmenn skylder 134 milliarder kroner i inkasso. Det 3,5% mer enn for ett år siden, viser helt nye tall fra Finanstilsynet. Daglig leder i inkassoregisteret og programleder i Luksusfellen, Lene Drange, sier flere sliter med at mye har blitt dyrere.
1: De som ikke får økonomien hver eneste måned til å gå opp, det blir en større gruppe, og de sliter mer enn tidligere.
0: Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen håper Glimt kan fortsette å sjarmere et fotball-Europa der det ellers pengene som rår. Nå i ettermiddag møtte Knudsen pressen i forkant av Champions League-kampen mot Borussia Dortmund på Aspmyra i morgen kveld. Der fikk han spørsmål om Manchester City, som har anket en dom på omfattende økonomiske regelbrudd.
2: Hvis det nå blir en dom på det, så er det fusk og fanteri. Det er økonomisk doping, og det må slås beinhardt ned på, for ellers ødelegger vi den sporten vi så ufattelig glad i.
0: Så det slutt for isbilen. I flere år har de prøvd å snu den negative økonomiske utviklingen, men nå går det ikke lenger, opplyser selskapet ifølge Bergens Tidende. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
5: Jeg håper du fortsatt har en fin tirsdag ettermiddag. Klokka har akkurat passert 3, og jeg fortsetter å spille rockeklassikere. Du får straks det gamle bandet til Gwen Stefani og Beatles her på P6. Aller først en trykkare fra Foreigner.

legenden Bob Dylan kommer til Oslo til helgen. Han spiller i Oslo Spektrum lørdag 17. oktober, og dessverre så ser jeg at billettene er rett og slett utsolgt, men det kan jo hende man finner noe på nett, eller kanskje til og med utenfor, hvis det noen svarte børs folk. Jeg vet ikke hvordan det med det der lenger. Her på P6 nå skal du snart få et irske superband. Jeg har Fleetwood Mac liggende klart, og aller først her Beatles, og så håper jeg sola skinner der du. Thank you.

0: opphold og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei.
9: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka.
11: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
14: Jeg vil ikke ha fisk!
15: Jeg vil ha spaghetti!
16: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
18: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
19: Det jo det at det enkelt å legge den.
10: Holder seg godt. Det varig.
11: Det stabilt.
4: At det trygt å anbefale.
18: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her I Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapelita 01.
5: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
3: This is James from Metallica.
2: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

Det kom litt dårlige nyheter for Queen-fansen. Nå var det vel, ja, forrige mandag var det vel at gitaristen Brian May fra Queen var ute og sa at turnélivet var over for gruppa. Han orka ikke mer, rett og slett, og ville bruke tiden sin på andre ting, men jeg tviler på at ikke det blir en og annen konsert med Queen for det. Her på P6 skal du i hvert fall få Bohemian Rhapsody etterpå, og jeg har også norsk rock liggende klart med en gitarist fra Toten. Men først, her The Troggs.

0: litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Husker du å åpne garasjedøren?
3: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
2: Du tenker på byggetorget?
4: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
8: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
7: Og en vannskade I dag.
8: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt grann høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: Nuggets.
9: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
11: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
12: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
13: Se Viking Bayern på TV2 Play I kveld fra klokken 20. Steinsprut. Lysbilgass.
14: 0909. I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
15: Bank, bank.
16: Willy skriver til oss at det var foreldrene som bestemte hvem han skulle ha et forhold til allerede fra ganske ung alder.
17: Dette faktisk veldig vanlig I Norge.
16: Ja, men nå vil Willy altså velge forholdet sitt selv.
17: Det skjønner jeg jo godt. Bankforhold, det personlig. Det viktig å finne noen man trives med, altså.
16: Ja, og jeg ville definitivt sjekket ut Penny fra Eika Digitalbank. Der får du alt du trenger og Norges råeste brukskontorente.
17: Hva venter du på?
16: Frivillig!
17: Sjekk ut Penny.no.
18: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
19: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
20: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
21: Hey, this is Mike Lennon from Van Halen.
22: This is Angus Young from the AC/DC.
23: This is Bruce Springsteen.
24: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
25: Dette

Ja, som jeg nevnte I sted, så har altså gitaristen fra Queen, Brian May, vært ute og sagt at turnélivet for Queen ferdig. Etter 50 år det nok. Han har andre ting han vil drive med. Men nå fant jeg også en artikkel I loudwire.com som plutselig ble litt sånn usikkert, for der sier han at ja, jeg sa det, men man skal aldri si aldri. Det kan hende vi drar ut på turnéen. Ja, da vi like langt. Her Bohemian Rhapsody.

0: hvis ikke du har sett dokumentaren om The Eagles som nå ligger på Netflix, så har du noe å glede deg til. Før nyhetene klokka fire skal du få både norsk rock og Blondie her på P6 Rock.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
5: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
4: Oh, det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
4: Ja, hos Optimera og byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Wow, that's a fat idiot.
7: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no. Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4,000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
11: Vi spørte norske håndverkere hva som er viktigst når de velger golv.
12: Det jo det at det enkelt å legge den,
13: holder seg godt, det varig,
14: det stabilt.
15: At det trygt å anbefale.
11: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
16: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
17: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
18: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og Bilservice-kjeden Via Nord.
19: Tilbake til de største rockeklassikerne.
12: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
5: Hi, this is Robert Plant.
6: Hi, this is Stevie Nicks.
8: P6

Klokka nærmer seg fire, som betyr at du får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock om ikke lenge, og så fortsetter jeg å spille rockeklassikere som vanlig rett etter nyhetene, og håper du blir med meg videre. Du skal også få vite hva som har skjedd i rockhistorien på denne datoen. Det 13. oktober i dag, og dagen i rock ligger klart. Aller først litt mer norsk rock. Her Stage Dolls.

0: strakk.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka har blitt fire, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: Å bygge flere vindmøller på land kan forsyne de nye datasentrene I Norge. Det kommer fram I en ny rapport fra Statkraft, der de har sett på ulike scenarier for utviklingen I Norge. De anslår at datasentret vil bruke opp til 16% av vårt totale strømforbruk I 2050. Den beste løsningen for å mette forbruket større vindkraftutbygging, sier sjefanalytiker Mari Gross-Vidal.
4: Vi har veldig gode vindressurser I Norge, de beste I Europa, og vi har fortsatt lav turbintetthet I forhold til kvadratkilometer, og det landvind som det rimeligste og raskeste for Norge.
3: Det åpnet tilsyn etter at en 5 måneder gammel baby døde I Bergen I sommer. Statsforvalteren I Vestland skal blant annet se på hva barnevernet gjorde, eller ikke gjorde før barnet døde, melder NRK. Faren siktet for uaktsomt drap, mens moren siktet for å ha hensatt noen hjelp.

0: bevisstløs tilstand. I Skien et barn påkjørt av en bil og havnet i klem under bilen i ettermiddag. Hun frigjort og kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Jenta i barneskolealder og sjåføren en kvinne i 80-årene. Det blir en veldig våt uke. I dag kan det komme 20 mm regn på en time i Rogaland og Agder, og så det nytt farevarsel om regn for deler av Vestland på torsdag. Da kan det komme 80 mm regn på 12 timer, og det fare for overvann og vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
1: Spiller bare rockeklassikere.
2: Dette P6 Rock.
1: Med André Gjermann.
3: Jeg håper du fortsatt har en fin tirsdag ettermiddag. Klokka har akkurat passert 4. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere. Dette Neil Young med en låt som ble til etter han ble nekta å turnere i Sovjet.

Hyggelig at du hører på P6, Rocky Opera har en fin tirsdag. Jeg minner om at konkurransen der du kan stikke av med billetter til Dum Dum Boys-konserten, den ruller og går frem til mandag. Så det denne uka og helgen som gjelder. Det om å gjøre å få registrert flest mulig Dum Dum Boys-låter. I hvert fall har du større sjanse da, for å stikke av med de billettene på den måten. Det eneste du trenger å gjøre altså, å registrere det inne i appen Lyden av Radio, så du med i trekninga. Og som jeg har sagt før, jeg håper selvfølgelig det du som stikker av med de billettene. Her på P6 nå det straks klart for Genesis og Dagen i Rock, men først, her Lou Reed.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
2: Husker du å åpne garasjedør?
1: Ja.
3: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
2: Du tenker på byggtorget?
3: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
9: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Hos Coprix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
11: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
12: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
13: Jeg vil ikke ha fisk!
14: Jeg vil ha spaghetti!
15: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapelita 01.
17: Tilbake til de største rockeklassikerne.
18: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
19: Hi, this is John Bon Jovi.
20: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

0: Du skal snart få en låt fra Def Leppard, som var den siste låta trommeslageren Rick Allen spilte inn på tradisjonelt vis før den fatale bilulykken på nyttårsaften 1984, der han mistet den venstre armen. Men før det det klart for Dagen I Rock, der min kollega Espen Hoff dykker ned I rockhistorien.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Word of an untimely death.
3: Kurt Cobain's music moved a generation of young people.
4: His voice and his words spoke to their fears and frustration.
5: Vi begynner på denne dagen I 1979 når Regatta di Blanc går inn på førsteplassen på de britiske albumlistene. Dette det andre albumet fra The Police. Albumet blir liggende 4 uker det på førsteplassen I England. Albumet Regatta di Blanc inneholder 2 av bandets aller første nummer 1 hits, Message in a Bottle og Walking on the Moon. Og den gangen så kostet det bare 6000 pund, ca. 60 000 norske kroner, å spille inn videoen til blant annet Message in a Bottle.

0: Noen år senere på denne dagen i 1984 så får U2 sitt andre britiske nummer 1 album med plata The Unforgettable Fire. Albumet ble produsert av Brian Eno og Daniel Lanius og inneholdt singlen Pride in the Name of Love blant annet. Vi avrunder på denne dagen med en enkel beskjed fra Ringo Starr, der han i en videomelding på nettstedet hans kunngjorde at han ikke lenger har tid til å skrive autografer, og ba fans om å slutte å sende han e-post i det hele tatt. Ingen mer fanmail, og ingen objekter skal signeres. Ingenting. Etter å ha avsluttet en turné i USA og Kanada, delte han tiden sin mellom Los Angeles, Sør-Frankrike og sitt britiske hjem i Surrey, og da også med meldingen om at «Hold dere unna, jeg har ikke tid til å skrive mer autografer».
1: This is a serious message to everybody watching my update right now. Peace and love, peace and love. After the 20th of October, do not send fan mail to any address. I'm warning you with peace and love, but I have too much to do. So no more fan mail. Thank you, thank you. And no objects to be signed. Nothing.
2: Dines beste rockeklassikere. P6 Rock.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
3: Nokian Tyres.
4: Jeg litt sulten,
5: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
4: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
5: Det vår tur.
4: Straks tilbake.
6: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
5: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
4: Coprix. Fort gjort.
7: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi, og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
10: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
17: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
18: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
19: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
20: Hurtigruta Carglass.
21: Alle de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is John Bon Jovi.
23: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
24: Hi, this is Lenny Kravitz.
25: Hi, this is Eric Clapton.
26: Hi, this is Robert Plant.
27: This is Jimmy Page.
28: My name is Bono.
29: We're called U2.
30: Dette Pjessiks rock.

På lørdag dukker Bob Dylan opp I Oslo og spiller for et fullsatt Oslo Spektrum. Dessverre konserten utsolgt, men det kan jo hende at du finner noen billetter, noen resale eller et eller annet, noen som har noen billetter de ikke får brukt. Jeg håper det hvis ikke du har skaffet deg billetter allerede. Du skal få Mr. Tambourine Man her nå, og hvis du interessert I billetter til Dumb Dumb Boys, vil jeg blitt her på P6 Rock. Hey!

0: rakk å åpne appen Lyna Radio og registrere at du hørte Dem Dem Boys her på P6. Så med I trekningen av to billetter når de spiller I Spektrum. Før nyheten klokka fem får du både Supertramp og U2.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Vinteren kommer I år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki Evitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask. Avgiftene øker ved nyttår. Suzuki Evitara. Som skapt for norske forhold.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Jeg vil ikke ha fisk!
8: Jeg vil ha spaghetti!
9: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Bank, bank!
11: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
12: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
11: Ja, ja, det jo helt innenfor.
12: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
11: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
12: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
11: Fantastisk.
12: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
13: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
14: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
15: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
16: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
17: Dette P6 Rock.

Klokka nærmer seg fem, som betyr at nyheten rett rundt hjørnet, og så har jeg musikk liggende klart, blant annet fra et australiensk band som nylig avsluttet sin siste verdensturné. Men nå før nyhetene får du Supertramp, her Breakfast in America.

0: Riks Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka fem. Her siste nytt på P6 Rock.
3: Barnevernet, kommunale tjenester og spesialhelsetjenesten skal alle granskes av statsforvalteren I Vestland etter at en 5 uker gammel baby døde I Bergen I sommer, det melder NRK. Begge foreldrene siktet I saken, faren siktet for uaktsomt drap. Å bygge flere vindmøller på land kan forsyne de nye datasentrene I Norge, det kommer fram I en ny rapport fra Statkraft. De anslår at datasentret vil bruke opp til 16% av vårt totale strømforbruk I 2050, og vindkraftutbygging den beste løsningen for å mette forbruket, sier sjefanalytiker Mari Grås Vidal.
4: Vi har veldig gode vindressurser I Norge, de beste I Europa, og vi har fortsatt lav turbintetthet I forhold til kvadratkilometer, og det landvind som det rimeligste og raskeste for Norge.
3: Det siste året har det vært minst 18 alvorlige dronehendelser ved Kristiansand Lufthavn. Avinor opplyser til Fedrelandsvennen at det utgjør en stor risiko for flysikkerheten, og I verste fall kan føre til en kollisjon. Nå det satt ny rekord på Mars for lengste distanse kjørt på en annen planet enn jordkloden. Sekshjulingen Perseverance har brukt 5,5 år på å kjøre litt over 45 kilometer, og den har nå slått rekord.

0: rekorden til forgjengeren Opportunity, som var aktiv på den røde planeten i nesten 15 år. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Spiller bare rockeklassikere.
2: Dette er P6 Rock.
1: Med André Gjermann.
3: Ja, da har klokka akkurat passert fem denne tirsdagen, og jeg håper du fortsatt har en strålende ettermiddag. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere en time til, og dette er den første låta Brian Johnson skrev for AC/DC da han tok over for Bon Scott i 1980. Her er You Shook Me All Night Long.

0: på P6 Rock. Nå har du både amerikansk moderne punk rock I vente og også en låt fra Toto som var med på albumet The Seventh One I 1988 og på en måte blir kalt en arena rock sang. Og ikke glem dette da.
1: P6 Rock. Vinn reise, opphold og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
2: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
1: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
2: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
1: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
3: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
6: Ja, det dritlett. Sjekk det her da.
7: Shit. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsugningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
5: Det heter Byggtorget.
7: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
8: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
10: Steinsprut.
11: Lysbilglass.
12: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Jeg litt sulten,
14: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
13: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
14: Det vår tur.
13: Straks tilbake.
15: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
14: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
13: Coprix. Fort gjort.
16: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
17: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
16: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
18: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4 000 nordmenn. Når arbeidsplassen på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
19: IKEA kunderadio.
20: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
21: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
22: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
23: Og nå, rockeklassikere.
24: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
25: Hi, this is Chris from Nirvana.
26: This is Bruce Springsteen.
22: P6 Rock.

Det svenske rockebandet Europe kommer til Oslo 26. oktober og spiller på Sentrum scene. Og litt senere I sendingen skal du få høre fra frontmann Joey Tempest om hvordan det å spille The Final Countdown nå, 40 år etter utgivelsen av låta og albumet med samme navn selvfølgelig. Og det jo det de ute og feirer da, 40 år siden albumet ble gitt ut. Skal selvfølgelig få musikk fra Europe etterpå også. Ram Jam ligger klart. Aller først skal vi til San Francisco og Green Day. Dette Boulevard og Broken

0: Joey Tempest fra Europe ligger og venter på deg her, og musikk fra David Coverdales band Whitesnake. Here I go again på P6 Rock.
1: Savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos,
2: hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand I dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Jeg vil ikke ha fisk!
8: Jeg vil ha spaghetti!
9: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersyddegardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
12: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
13: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
14: Bank, bank.
15: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
16: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
15: Ja, ja, det jo helt innenfor.
16: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
15: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
16: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
15: Fantastisk.
16: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre! Penny.
0: P6 Rock de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Mick Jagger.
18: This is Chris from Nirvana.
19: Hi, this is Brian May from Queen.
20: This is Chris Cornell.
21: Hi, Rob, this is The

0: holderne. Status quo, whatever you want. Før klokka seks, og jeg takker for i dag, så rekker jeg både en låt til minne om Skynet og Ozzy Osbournes Dreamer.
1: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie, gjør som 300.000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: Carglass-sjekken.
9: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
10: Hurtigruta Karga!
11: Skal vi leke familie?
12: Ja, gøy!
11: Da måtte vi liksom flytte.
12: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
11: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
12: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
11: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
12: Mm,
11: og så hadde vi liksom rammelån.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
15: Ja, det dritlett. Sjekk det her da. Shit. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sorgingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
14: Det heter Byggtorget.
15: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
16: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
17: Byggtorget.
16: Vi snekkes.
18: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia Gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
19: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
20: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og bilservicekjeden via Nord.
21: Tilbake
22: til de største rockeklassikerne.
21: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right. P6 Rock.

Nå nærmer klokka seg 6, og det betyr at jeg takker for I dag. Men du trenger ikke å skru av radioen for det, for her blir det non-stop rockeklassiker utover kvelden, og frem til morgenfuglene I god morgen på plass igjen klokka 6 I morgen tidlig. Hvis ikke du morgenfugl, så I hvert fall jeg på plass igjen på ettermiddagen. Du får George Thorogood and the Destroyers på vei inn I tirsdagskvelden her, med en låt fra filmen Terminator 2, som jeg føler blitt like aktuell igjen nå, når vi så redde for AI alle sammen. Er det Skynet som skal ta over til slutt allikevel da? Her Bad to the Bone. Ha en fortsatt fin tirsdag.

0: Radioplex Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Gruveselskapet Nordic Mining advarer om at de kan gå konkurs dersom de ikke får på plass en økonomisk redningsplan raskt. I en børsmelding opplyser selskapet at de foreløpig ikke har klart å skaffe nok penger til å dekke sine umiddelbare behov. USA fortsetter å dele viktig informasjon med Ukraina om russiske styrker og militære bevegelser. Det bekrefter president Donald Trump overfor journalister i dag, ifølge Reuters. Trump sier at USA fortsatt hjelper Ukraina, men understreker at målet å få slutt på krigen. Han sier amerikanerne nå samarbeider med både Ukraina og Russland for å få på plass en fredsløsning. PST har henlagt etterforskningen av det norske selskapet Kongsberg Automotive for mulig brudd på Russlands sanksjonene. Selskapet ble etterforsket etter at NRK avslørte at bildeler hadde havnet i Russland til tross for sanksjonen etter invasjonen av Ukraina. Nå er saken henlagt fordi PST ikke mener det bevist at noe straffbart har skjedd. Nå det satt en ny rekord på Mars for lengste distanse kjørt på en planet enn jordkloden. Sekshjulingen Perseverance har brukt 5,5 år på å kjøre litt over 45 kilometer, og den har nå slått rekorden til forgjengeren Opportunity, som var aktiv på den røde planeten i nesten 15 år. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Uno-X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno-X-appen. Uno-X. Bilvask gjort enkelt.
1: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
2: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
3: Holder seg godt, det varig,
4: det stabilt.
5: At det trygt å anbefale.
1: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her I Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
6: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
7: Alle sjefene logget inn fem forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
10: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
11: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
15: Heleisen, du nå kommet til Storebror sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne.
16: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
17: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
18: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
19: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is Neil Young.
21: This is Richie Sambora.
22: This is Steven Tyler from Aerosmith.
23: This is Ever Harriet Blondie.
24: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
25: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
26: Dette

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Bank, bank.
4: Willy skriver til oss at det var foreldrene som bestemte hvem han skulle ha et forhold til allerede fra ganske ung alder.
5: Dette er faktisk veldig vanlig i Norge.
4: Ja. Men nå vil Willy altså velge forholdet sitt selv.
5: Det skjønner jeg jo godt. Bankforhold, det personlig. Det viktig å finne noen man trives med, altså.
4: Ja, og jeg ville definitivt sjekket ut Penny fra Eika Digitalbank. Der får du alt du trenger og Norges råeste brukskontorente.
5: Hva venter du på?
4: Frivillig!
5: Sjekk ut Penny.no. Penny.
6: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
7: Jeg vil ikke ha fisk.
8: Jeg vil ha spaghetti.
9: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
11: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Wow, altså, hva er det her?
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
17: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
18: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
19: V6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
20: Raga Rockers.
19: AC/DC.
20: Rolling Stones.
21: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
22: Dette er P6 Rock.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
2: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
3: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
4: Holder seg godt, det varig,
5: det stabilt.
6: At det trygt å anbefale.
2: Nordic Universal fra Berialok alt dette. Og dessuten laget her I Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berialok. Et golv som holder det du lover.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt annet høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: Nuggets.
9: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Håh!
11: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
12: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
13: IKEA Kunderadio.
14: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
18: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
19: Tilbake til de største rockeklassikerne.
20: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
21: This is Paul McCartney.
22: Dette

0: morgensexrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Gruveselskapet Nordic Mining advarer om at de kan gå konkurs dersom de ikke får på plass en økonomisk redningsplan raskt. I en børsmelding opplyser selskapet at de foreløpig ikke har klart å skaffe nok penger til å dekke sine umiddelbare behov. USA fortsetter å dele viktig informasjon med Ukraina om russiske styrker og militære bevegelser. Det bekrefter president Donald Trump overfor journalister i dag, ifølge Reuters. Trump sier at USA fortsatt hjelper Ukraina, men understreker at målet å få slutt på krigen. Han sier amerikanerne nå samarbeider med både Ukraina og Russland for å få på plass en fredsløsning. En advokat i Oslo fortalte i retten i dag hvordan han ble drapstruet og låst inne på sitt eget bad under et grovt ran. Tre maskerte menn skal ha tatt seg inn i leiligheten hans og stjålet blant annet to Rolex-klokker verdt over en halv million kroner. Fem menn står tiltalt i saken. En av dem, en 20-åring som erkjenner straffskyld, ba advokaten om unnskyldning i retten. Narve Gilje Nordås skal løpe hytteplanmila i helga. Han har vunnet det 10 kilometer lange gateløpet i Hole flere ganger tidligere, sist i 2024. Nordås sier til NTB at det mest fornuftige hadde vært å stå over, men han deltar fordi han synes arrangementet så bra. Også Therese Joag har sagt at hun stiller det fra start. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: P6 Rock. Vinn reise, opphold og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
2: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
1: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
2: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
1: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
3: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
4: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch. Og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: Du mamma?
7: Ja?
6: Jeg så innmari lei av de brødskivene I matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
7: Jo, det kan jeg vel.
8: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei.
11: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka. En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
15: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
16: Bank, bank.
17: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
18: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
17: Ja, det jo helt innenfor.
18: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
17: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
18: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
17: Fantastisk.
18: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre! Penny.
19: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
20: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
21: This is Angus Young from AC/DC.
22: This is Bruce Springsteen.
23: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
4: Det er litt.
5: Men er det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
7: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
8: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
9: Holder seg godt, det varig,
10: det stabilt.
11: At det trygt å anbefale.
7: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
12: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
13: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
14: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
15: Jeg vil ikke ha fisk!
16: Jeg vil ha spaghetti!
17: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
18: IKEA Kunderadio.
19: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
20: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: P6 Rock alle de største rockeklassikerne.
22: Rolling Stones,
23: Pink Floyd,
24: Raga Rockers,
25: AC/DC,
26: Europe.
27: Dette P6 Rock.
28: P6 Rock, den aller beste rockekanalen.
29: Helt sjukt bra.

0: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
3: Ja, ja, det jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei.
7: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Wow, that's a fat idea.
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
0: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
15: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
16: This is Joe Perry from Aerosmith.
17: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
18: Dette

0: P6 Rock. P6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Høyre gjør sin dårligste meningsmåling på 17 år, mens Fremskrittspartiet setter ny rekord. På en fersk måling fra Responsanalyse for VG og Aftenposten får Høyre bare 14,4% oppslutning. FRP får hele 33,9, det høyeste partiet noen gang har fått på en måling fra Respons. Det amerikanske eliteuniversitetet Cornell forbyr studentforeningsfester ut studieåret etter den alvorlige overgrepssaken der en tidligere kvinnelig student hevder hun ble gjengvoldtatt av 7 medlemmer av en studentforening i 2024. Saken ble henlagt, men avgjørelsen har møtt kraftig kritikk. Universitetet vil nå også ansette erfarne etterforskere for å undersøke seksuelle overgrep, skriver New York Times. Rema 1000 sjekker nå sine egne kjøle- og fryseanlegg etter et omfattende dataangrep i Frankrike, det skriver nettavisen Digi. I Frankrike klarte hackere å skru opp temperaturen til i kjøleanleggene til 50 grader i minst 700 matbutikker. Det førte til at matvarer for millioner av euro måtte kastes, melder Reuters. Rema 1000 bruker samme leverandører og ønsker derfor en sikkerhetssjekk. Volvo tilbakekaller over 14 000 elbiler i Norge på grunn av en sikkerhetsfeil. Det gjelder modellen EX30, der nakkestøttene i forsetene kan løsne ved en kraftig kollisjon. Bilene må derfor inn til utbedring, det melder Elbil 24. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tursdagene kommer til et sted nær deg på tursdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se tursdager.no.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
3: Alle sjefene logget inn fem forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hvordan ser musikk ut?
9: Det mest rødt.
8: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
9: Nei, den sovner da.
8: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
11: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
12: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie, da må du ringe huseierne.
13: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
14: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
15: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
16: Alle de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
19: Hi, this is Lenny Kravitz.
20: Hi, this is Eric Clapton.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: This is Jimmy Page.
23: My name is Bono.
24: We're called U2.
25: I'm Pierce.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
3: Vi spørte norske håndverkere hva som er viktigst når de velger golv.
4: Det er jo det at det er enkelt å legge den, da.
5: Holder seg godt, det er varig,
6: det er stabilt.
7: At det er trygt å anbefale.
3: Nordic Universal fra Berg-Jalloch er alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
8: Bank, bank.
9: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
10: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
9: Ja, det er jo helt innenfor.
10: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
9: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
10: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
9: Fantastisk.
10: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
13: Carglass-sjekken.
14: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulda setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
15: Hurtigruta Karja!
16: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
17: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
18: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
19: Jeg vil ikke ha fisk.
20: Jeg vil ha spaghetti.
21: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
22: Dette er P6 Rock.
23: P6 Rock, det er den aller beste rockekanalen.
24: P6
25: har det beste å levere av musikk.
26: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
23: P6 står alltid på fordi det trengs.
27: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm,
3: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
2: Mm.
3: Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hvordan ser musikk ut?
12: Det mest rødt.
11: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
12: Nei, den sovner da.
11: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
14: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
15: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
17: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
18: Til de beste rockeklassikerne.
19: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
20: This is Alice Cooper.
21: Essex Rock.

0: dag som hun forsvant i 2018. Det bekrefter mannens forsvarer til TV 2. Ifølge forsvareren var mannen fortsatt i Sverige da Hagen antas å ha forsvunnet, men kom til Norge senere på ettermiddagen. Politiet har også avlyttet mannen i hemmelighet. 59-åringen nekter straffskyld og sier han ikke har noe med forsvinningen å gjøre. Høyre gjør sin dårligste meningsmåling på 17 år, mens Fremskrittspartiet setter ny rekord. På en fersk måling fra Responsanalyse for VG og Aftenposten får Høyre bare 14,4% oppslutning. FRP får hele 33,9, det høyeste partiet noen gang har fått på en måling fra Respons. Pave Leo er operert for en kul i lungen, og inngrepet var vellykket, opplyser Vatikanet etter at den 71 år gamle paven ble operert på et sykehus i Roma i dag. Kulen ble oppdaget under en helsesjekk og skal ha vært i et tidlig stadium. Paven er nå tilbake på rommet sitt og ventes og bruker rundt en uke på å komme seg etter operasjonen. Norges fotballkvinner er et steg unna VM etter å ha knust Romania 6-0 på Ullevål i kveld. Elisabeth Herland erstattet Ada Hegerberg på topp og ble den store helten med hat-trick, som sendte Norge en 3-0-ledelse allerede etter 13 minutter. Nå venter to kamper i slutten av november og begynnelsen av desember, der Norge skal kjempe om en plass i fotball-VM. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Spiller bare rockeklassikere.
2: Dette er

0: opphold og billetter til DumDum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
4: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
5: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
6: Holder seg godt, det varig,
7: det stabilt.
8: At det trygt å anbefale.
4: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her I Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
9: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
10: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm, Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: Bank, bank.
14: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
15: Hallo, Geir.
14: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
15: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
14: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
15: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
14: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
16: Penny.
17: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
18: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
19: Jeg tenker nei.
20: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
21: Meka.
1: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
22: P6 Rock de største rockeklassikerne.
23: Hi, this is Mick Jagger.
24: This is Chris from Nirvana.
25: Hi, this is Brian May from Queen.
26: This is Chris Cornell.
27: Hi, Rob, this is

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
0: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
7: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
8: Du? Ja? Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Nå braker tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tools-dagene kommer til et sted nær deg på tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se tools-dager.no.
12: Jeg vil ikke ha fisk!
13: Jeg vil ha spaghetti!
14: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Helleisen, du nå kommet til Storebror sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne.
16: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
17: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Dette P6 Rock.
19: Bruce Springsteen.
20: AC/DC.
21: Dem Dem Boys.
22: Guns N' Roses.
23: Metallica.
24: P6. P6 står alltid på, for det bare en del av livet, liksom.
18: P6 Rock.

0: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
1: Wow, altså hva det?
2: Excuse me sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
5: Bank, bank.
6: Willy skriver til oss at det var foreldrene som bestemte hvem han skulle ha et forhold til allerede fra ganske ung alder.
7: Dette faktisk veldig vanlig I Norge.
6: Ja, men nå vil Willy altså velge forholdet sitt selv.
7: Det skjønner jeg jo godt. Bankforhold, det personlig, det viktig å finne noen man trives med, altså.
6: Ja, og jeg ville definitivt sjekket ut Penny fra Eika Digitalbank. Der får du alt du trenger og Norges råeste brukskontorente.
7: Hva venter du på?
6: Frivillig!
7: Sjekk ut Penny.no.
8: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
9: Det jo det at det enkelt å legge den,
10: holder seg godt,
11: det varig,
12: det stabilt,
13: at det trygt å anbefale.
8: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette, og dessuten laget her I Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch, et golv som holder det du lover.
14: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
15: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
16: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei.
19: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.
21: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
22: Tilbake
23: til enda flere rockeklassikere.
24: Hi, this is Chris from Nirvana.

0: P6-rock.
1: P6-rock.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Nesten 30 år etter drapet på rapper Tupac Shakur en tidligere gjengleder dømt til minst 40 års fengsel. 63 år gamle Dwayne Davis dømt for å ha beordret drapet som ifølge påtalemyndigheten var en hevnaksjon mellom rivaliserende gjenger. Davis nekter straffskyld og har varslet at han vil anke dommen. Den svenske 59-åringen som siktet i Anne-Elisabeth Hagen-saken reiste til Norge samme dag som hun forsvant i 2018. Det bekrefter mannens forsvarer til TV 2. Ifølge forsvareren var mannen fortsatt i Sverige da Hagen antas å ha forsvunnet, men kom til Norge senere på ettermiddagen. Politiet har også avlyttet mannen i hemmelighet. 59-åringen nekter straffskyld og sier han ikke har noe med forsvinningen å gjøre. Norsk redaktørforening skal fredag vurdere å gi dokumentredaktør Hans Rustad en skriftlig advarsel. Bakgrunnen kontroversielle uttalelser, blant annet at han har kalt statsminister Støre en ny kvisling. Saken har skapt splittelse blant norske redaktører, og tre morgenbladredaktører har meldt seg ut i protest. Rustad avviser kritikken. Så til sport og Stavanger, der sensasjon på gang. Viking leder 2-0 over den tyske storklubben Bayern München til pause i Champions League. Johnny Stensnes sendte Viking i ledelsen med en heading etter bare 2 minutter, og etter 38 minutter doblet Peter Kristiansen ledelsen. Dermed ligger Viking an til en av de største seierne i klubbens historie. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
2: Carglass-sjekken.
3: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
4: Hurtigruta Carglass.
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy!
5: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
5: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm,
5: og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
12: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
13: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum med utleie, da må du ringe huseierne.
14: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
15: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
16: Nokian Tires.
17: Jeg vil ikke ha fisk.
18: Jeg vil ha spaghetti.
19: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
20: IKEA Kunderadio.
21: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
22: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
24: Vi spiller bare største rockeklassikerne.
25: Hi, this is Neil Young.
26: This is Richie Sambora.
27: This is Steven Tyler from Aerosmith.
28: This is Ever Harriet Blondie.
29: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
30: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
31: Dette perfekt rock.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio i lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
3: Vi spurte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
4: Det jo det at det enkelt å legge den.
5: Folder seg godt, det varig,
6: det stabilt.
7: At det trygt å anbefale.
3: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Bank, bank.
10: Willy skriver til oss at det var foreldrene som bestemte hvem han skulle ha et forhold til allerede fra ganske ung alder.
11: Dette er faktisk veldig vanlig i Norge.
10: Ja, men nå vil Willy altså velge forholdet sitt selv.
11: Det skjønner jeg jo godt. Bankforhold, det personlig, det viktig å finne noen man trives med, altså.
10: Ja, og jeg ville definitivt sjekket ut Penny fra Eika Digitalbank. Der får du alt du trenger og Norges råeste brukskontorente.
11: Hva venter du på?
10: Frivillig!
11: Sjekk ut Penny.no.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
14: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter, designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
16: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei.
19: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.
21: Dette P6 Rock.
22: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
23: Det jo den aller beste rockekanalen.
24: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
25: P6 står alltid på.

0: UnoX gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I UnoX-appen. UnoX. Bilvask gjort enkelt.
1: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
2: Du, ja, skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Jeg vil ikke ha fisk.
7: Jeg vil ha spaghetti.
8: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
10: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
11: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
12: Carglass-sjekken.
13: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
14: Hurtigruta Karga!
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
18: IKEA Kunderadio.
19: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
21: Tilbake
22: til de beste rockeklassikerne.
23: Hi, this is Brian Adams.
24: This is Angus Young and
25: Brian Johnson from AC/DC.
26: Dette P6 Rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
0: P6 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Trond Giske mener Arbeiderpartiet må bytte ut styremedlemmer i statseide selskaper for å få kontroll på de høye lederlønningene. I NRKs debatten i kveld sa den tidligere næringsministeren at regjeringens tiltak ikke er nok.
3: Kjempebra at departementet fjerner bonuser. Kjempebra at de sier at det ikke skal være lønnsøkning mer enn den vanlige lønnsøkningen. Men til sjuende og sist så er det en ting som virker. Du må bytte ut styremedlemmer. For hvis styrene ikke gjør som du sier, så har du ett maktmiddel, og det er å sette inn folk i styret som forstår sunt folkevett.
2: Polsk politi har funnet hjemmelagde eksplosiver hos en mann som siktet for å ha planlagt attentater mot landets statsminister og forsvarsminister. Mannen i 60-årene også siktet for å ha planlagt et væpnet statskupp. Politiet fant rundt 12 eksplosive gjenstander hjemme hos mannen som nekter straffskyld, og så en annen mann pågrepet i saken. Kulen som ble fjernet fra lungen til Pavileo i dag viste seg å være kreft, det opplyser Vatikanet. Den 71 år gamle paven måtte fjerne deler av høyre lunge under operasjonen, som ifølge Vatikanet var vellykket. Kreften ble oppdaget på et tidlig stadium, og paven ventes å bruke rundt en uke på å komme seg etter inngrepet. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er P6.

0: reise, opphold og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
3: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vi spurte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
5: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
6: Holder seg godt, det varig,
7: det stabilt.
8: At det trygt å anbefale.
4: Nordic Universal fra Berialok alt dette. Og dessuten laget her I Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berialok. Et golv som holder det du lover.
9: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
10: Bank, bank.
11: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
12: Hallo, Geir.
11: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
12: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
11: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
12: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
11: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
13: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
16: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
17: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
18: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
0: P6 Rock spiller bare de største rockekampene.

0: litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
5: Alle sjefene logget inn fem forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
8: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm,
8: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm,
8: og så hadde vi liksom rammelån.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: IKEA kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Jeg vil ikke ha fisk.
14: Jeg vil ha spaghetti.
15: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
17: Nokian Tires.
18: Hallaisen, du nå kommet til Storebro sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne.
19: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
20: Vi de største rockeklassikerne.
21: Bruce Springsteen.
22: Pink Floyd.
23: Guns N' Roses.
24: Bon Jovi.
25: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
26: Det gir god stemning.
27: Dette alle de største rockeklassikerne.
20: P6 Rock.

0: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Vi spurte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
3: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
4: Folder seg godt, det varig,
5: det stabilt.
6: At det trygt å anbefale.
2: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
7: Bank, bank.
8: Willy skriver til oss at det var foreldrene som bestemte hvem han skulle ha et forhold til allerede fra ganske ung alder.
9: Dette faktisk veldig vanlig i Norge.
8: Ja. Men nå vil Willy altså velge forholdet sitt selv.
9: Det skjønner jeg jo godt. Bankforhold, det personlig. Det viktig å finne noen man trives med, altså.
8: Ja, og jeg ville definitivt sjekket ut Penny fra Eika Digitalbank. Der får du alt du trenger og Norges råeste brukskontorente.
9: Hva venter du på?
8: Frivillig!
9: Sjekk ut Penny.no. Penny.
10: Torsdag det trippeltromf på Skiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
11: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk, og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm, Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
16: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
15: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei.
19: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.
21: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
22: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
23: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
24: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
25: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
24: PSX Rock.

0: straks.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Vi starter i Stavanger for et fotballdrama. Viking klarte å kjempe seg tilbake mot selveste Bayern München i Champions League. Nordmennene leder

0: Gamle paven måtte fjerne deler av høyre lunge under operasjonen, som ifølge Vatikanet var vellykket. Kreften ble oppdaget på et tidlig stadium, og paven ventes å bruke rundt en uke på å komme seg etter inngrepet. Volkswagen begrenser ladingen til 80% på enkelte ID4-biler i Norge på grunn av brannfare. Det gjelder et begrenset antall biler fra 2022 til 2024 der batteriet kan bli overopphetet. Tiltaket midlertidig og bilene kan fortsatt brukes som normalt. For brukerrådet mener bileierne kan ha krav på prisavslag eller erstatning dersom feilen ikke blir rettet raskt. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Spiller bare rockeklassikere. Dette er

0: fotball og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt. Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
4: ja. Ja, det har vi alle.
5: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Jeg vil ikke ha fisk!
7: Jeg vil ha spaghetti!
8: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, gøy!
9: Da måtte vi liksom flytte.
10: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
10: Mm,
9: og så hadde vi liksom rammelån.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
13: Carglass. Mamma?
14: Ja?
13: Hvordan ser musikk ut?
14: Det mest rødt.
13: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
14: Nei, den somner da.
13: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
16: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
17: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
18: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
19: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
20: Alle de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is John Bon Jovi.
22: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
23: Hi, this is Lenny Kravitz.
24: Hi, this is Eric Clapton.
25: Hi, this is Robert Plant.
26: This is Jimmy Page.
27: My name is Bono.
28: We're called U2.
29: I'm Pierce.

0: braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
1: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
3: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
4: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
5: Holder seg godt, det varig,
6: det stabilt.
7: At det trygt å anbefale.
3: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her I Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei.
10: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
14: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
15: Wow, that's a fat area.
16: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
17: En bakke.
16: Bakke?
15: Wow, en ekte norsk bakke.
18: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
19: Bank, bank.
20: Willy skriver til oss at det var foreldrene som bestemte hvem han skulle ha et forhold til allerede fra ganske ung alder.
21: Dette faktisk veldig vanlig I Norge.
20: Ja, men nå vil Willy altså velge forholdet sitt selv.
21: Det skjønner jeg jo godt. Bankforhold, det personlig. Det viktig å finne noen man trives med, altså.
20: Ja, og jeg ville definitivt sjekket ut Penny fra Eika Digitalbank. Der får du alt du trenger og Norges råeste brukskontorente.
21: Hva venter du på?
20: Frivillig!
21: Sjekk ut Penny.no.
22: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for verdens sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
23: Tilbake.
24: Til de største rockeklassikerne.
25: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
26: This is Bruce Springsteen.
27: Dette P6 Rock.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Vinteren kommer I år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Du?
6: Ja?
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Alle sjefene logget inn fem forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
9: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
10: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
11: Carglass. En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
12: Jeg vil ikke ha fisk!
13: Jeg vil ha spaghetti!
14: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Hallaisen, du nå kommet til Storebro sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne.
16: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
17: P6 Rock de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Mick Jagger.
19: This is Chris Nirvana.
20: Hi, this is Brian May from Queen.
21: This is Chris Cornell.
22: Hi, Rockers. This is Billy Idol.
23: Dette

0: savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos,
1: hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
3: Raga Rockers,
2: AC/DC,
3: Rolling Stones,
4: Dum Dum Boys, Norges kuleste band.
5: Dette er P6 Rock.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Vinteren kommer i år også. Er du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
1: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Wow, that's a fat area.
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no. Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4 000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
4: Bank, bank.
9: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
10: Hallo, Geir.
9: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
10: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
9: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
10: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
9: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
11: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
4: Vi spørte norske håndverkere hva som er viktigst når de velger golv.
12: Det er jo det at det er enkelt å legge den, da.
13: Folder seg godt.
14: Det er varig.
15: Det er stabilt.
16: At det er trygt å anbefale.
4: Nordic Universal fra Berg-Jalloch er alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
0: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
17: Tilbake til de største rockeklassikerne.
18: This is James from Metallica.
19: P6 Rock.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Vi
1: spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er